0: And if you want another kind of love.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,9.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să începem împreună o nouă săptămână, în a opta zi a lunii iunie 2026, de acum până spre prânz în vest, pe 88,8 MHz, la West City Radio. E ziua în care începe examenul de bacalaureat 2026, cu probele de evaluare la competențele lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat, anunță Ministerul Educației, care precizează că probele scrise încep în 29 iunie cu proba de limbă și literatura română. Maxima de astăzi se va duce spre 30 de grade, 31 vor fi mâine, 14 grade mâine în zor, sunt 15 la această oră în termometre la Timișoara. Prima oară ne vom întâlni cu Celine Dion, A New Day Has Come, Eric Clapton, Tears in Heaven, First Aid Kids, Steve Miller Band, Westlife, Sixpence London Richard, Leo Sayer, Lady Antebellum, Amy Winehouse, Back to Black, Britney Spears, Baby,

de pe ea. Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, interpretă unor hituri precum acest Shake It Off, a devenit miliardar în 2024 în urma turneului Eras Tour. Potrivit Forbes, Swift este una dintre compozitoarele cu cel mai mare succes comercial din toate timpurile. În 2020, Swift a marcat industria muzicală după ce și-a reînregistrat aproape toată discografia, iar ca urmare toate drepturile de autor au revenit în mod direct. Forbes afirmă de asemenea că turneul artistei Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii, încasări care s-au ridicat la 2,2 miliarde de dolari. Cu banii din turneu, artista a cumpărat înregistrările master originale ale pieselor ei, potrivit revistei. La începutul carierei, Swift a semnat un contract cu casa de discuri Big Machine, alături de care și-a înregistrat primele 6 albume. Casa de discuri a vândut în 2019 drepturile asupra albumelor contra unei sume de peste 300 de milioane de dolari unor companii deținute de fostul manager muzical Scooter Braun. Swift spune că vânzarea s-a făcut fără acordul ei. În 2020, Braun a vândut la rândul lui drepturile firmei de investiții Shamrock Capital din Los Angeles, de la care Swift le-a cumpărat ulterior. În 2025, Swift a anunțat că a răscumpărat drepturile asupra primelor sale 6 albume. Antonelli a obținut o victorie superbă la haoticul Grand Prix din Monaco. Cursa a fost marcată de abandonuri surprinzătoare și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general al piloților, devansându-i pe Lewis Hamilton și Isaac Hajar într-o cursă palpitantă în care 7 piloți au fost nevoiți să abandoneze. Pilotul Mercedes și-a menținut calmul și-a păstrat primul loc, în timp ce Max Verstappen de la Red Bull s-a confruntat cu o problemă devastatoare la start, care l-a făcut să piardă poziții în clasament înainte de a deveni primul care a abandonat cursa. În timp ce alți piloți s-au confruntat cu diverse probleme mecanice care i-au obligat să retragă din cursă, printre care Valtteri Bottas și pilotul McLaren Lando Norris, Antonelli și-a mărit în mod constant avantajul față de cei doi piloți Ferrari, Hamilton și Charles Leclerc. Totuși, victoria s-a fost în pericol cu aproximativ 20 de tururi înainte de final, când Lance Stroll a ieșit în decor în ultimul viraj al circuitului din Monaco, ceea ce a dus la intervenția mașinii de siguranță și le-a permis multor piloți să efectueze un al doilea pit stop fără a pierde prea mult timp. Pentru Antonelli, în vârstă de 19 ani, e a 5-a victorie consecutivă din acest sezon, în a 6-a cursă din 2026. El nu a fost primul, doar în etapa inaugurală a sezonului Australian Grand Prix, câștigată de George Russell de la Mercedes. Alexander Zverev a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros, învingându-l pe Flavio Cobolli în finală. Zverev, numărul 3 mondial în tenisul profesionist, a devenit campion la Roland Garros, câștigând primul său titlu de Grand Slam. În finala disputată ieri, Zverev l-a învins pe italianul Flavio Cobolli cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 la 5 în tiebreak, 6-1. La vârsta de 29 de ani, germanul a reușit să-și îndeplinească visul. După 3 finale pierdute anterior în turnee de mare slam, inclusiv o finală de Roland Garros în 2024, precum și finale la US Open în 2020 și Australian Open în 2025. Această victorie marchează un moment important în cariera sa, consolidându-i statutul în circuitul ATP. O săptămână perfectă, audiție minunată, o zi încântătoare tuturor!

0: fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7 și 22 de minute răsfoim presa locală.

val de restricții și închideri de trafic în Timișoara, noi șantiere rutiere pe calea Toruntalului și lucrări majore de utilități în zona de sud, informează Press Alert. Primăria Municipiului Timișoara continuă investițiile în modernizarea rețelelor edilitare și a infrastructurii rutiere din oraș. De astăzi, de la ora 8 până mâine la ora 22, traficul rutier va fi închis pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Mirese și strada Liej, respectiv pe tronsonul situat între Martir Constantin și strada Felix, pe toată lungimea insulei care separă sensurile de circulație. De mâine, ora 8 până pe 10 iunie, ora 5 dimineața, circulația va fi complet închisă pe calea Toruntalului pe tronsonul dintre strada Mirese și strada Liej. În acest interval va fi blocat și accesul auto pe străzile Călan și Ion Inculeț, precum și în parcările adiacente căii Toruntalului din această zonă. Investiție de 30 de milioane de lei în zona de sud, restricții de lungă durată pe strada Ipătescu, un șantier mult mai complex și de lungă durată va fi deschis de Aquatim în zona de sud a orașului pe strada Ipătescu și alte 20 de străzi din perimetru. E vorba de proiectul cele 13 execuții rețele apă și canalizare Timișoara Sud lot 1, finanțat prin programul Dezvoltare Durabilă, a cărui valoare totală se ridică la aproximativ 30,2 milioane de lei. În cadrul acestuia vor fi reabilitați peste 6,3 km de rețele de apă și peste 5,4 km de conducte de canalizare. Pe Ana Ipătescu se va interveni în paralel pe ambele rețele, săpăturile urmând să ajungă până la o adâncime de 4 metri. Din acest motiv, începând de miercuri, 10 iunie, traficul va fi restricționat sau închis total pe tronsoane după următorul calendar. 10 iunie, 24 iulie, traficul va fi restricționat pe o lungime de 75 de metri pe strada Ana Ipătescu. Circulația va fi închisă pe partea cu linia de tramvai din zona parcajelor până la intersecția cu Calea Șagului, fiind interzis inclusiv virajul la dreapta spre Calea Șagului. 15 iunie, 1 iulie va fi închis complet accesul pe strada Ana Ipătescu dinspre Calea Șagului pe tronsonul spre zona Fratelia, iar șoferii vor putea ocoli zona pe strada Bujorilor. 25 iunie, 13 iulie, restricțiile se mută pe o altă porțiune de 75 de metri de pe strada Ana Ipătescu, drumul fiind închis din zona parcajelor până la intersecția cu strada Grădinii. 6 iulie, 10 august 2026 va fi închisă o bandă de circulație pe tronsonul cuprins între strada Grădinii și strada Filateliei. Cea mai dificilă etapă pentru locuitorii din zonă va începe în primăvară. Între 2 iulie 5 septembrie, strada Ana Ipătescu va fi închisă complet pentru traficul rutier pe tronsonul care asigură legătura cu zona Fratelia. În acest interval, șoferii vor avea la dispoziție un traseu de ocolire special stabilit pe ruta Calea Șagului, strada Bujorilor, strada Fratelia, strada Chișodei, strada Victor Hugo. Primul velotur din noua ediție Stories of Wheels pornește spre Gotlob, informează Gazeta din Vest. Asociația Colț de Banat organizează primul velotur din noua ediție a proiectului Stories on Wheels, Communities in Motion, o inițiativă care pune în mișcare comunități, povești și locuri din vestul județului Timiș. Evenimentul va avea loc pe 13 iunie, cu plecare la ora 10 de la sediul Nomad Activ din Jimbolia, Calea Mărșești, numărul 44. Traseul propus e Jimbolia, Comloșul Mic, Comloșul Mare, Gotlob, Grabaț, Jimbolia, cu o distanță de aproximativ 40 de kilometri. Turul e dedicat adulților și celor obișnuiți cu trasee mai lungi, dar va fi parcurs într-un ritm prietenos, cu opriri și timp de respiro. Tema turului este istoria pământului, ispita naționalizării și tragedia pierderii proprietăților private. Participanții vor descoperi povești despre relația oamenilor cu pământul, despre proprietate, muncă, pierdere și despre felul în care schimbările istorice, de dată recentă, au modelat viața satelor din Banatul de Câmpie. La Gotlob va fi organizată o stație de povești unde participanții vor întâlni oamenii ai comunității, vor descoperi fragmente din istoria locului și vor avea parte de câteva surprize pregătite pentru ziua turei. Înscrierea e obligatorie pentru o bună organizare a evenimentului. Participarea e binevenită, iar donația minimă recomandată este de 30 de lei. Donațiile pot fi făcute online prin transfer bancar sau chiar cash în cutia de donații disponibilă în ziua evenimentului. Sumele strânse vor susține proiectele de educație pentru copiii din mediul rural, derulate de Asociația Colț de Banat. Pentru participanții care nu au bicicletă, organizatorii pun la dispoziție un număr limitat de biciclete pentru împrumut gratuit în funcție de solicitările primite la înscriere.

0: 7:30 împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Locul în care este distribuită grăsimea în corp, nu doar cantitatea totală, influențează semnificativ și independent structura creierului, funcționarea acestuia și performanța cognitivă la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici. Acest nou studiu a fost publicat în revista Nature Mental Health, informează Mediafax. Indicele de masă corporală, IMC, a fost mult timp standardul clinic de cercetare pentru măsurarea obezității, însă nu arată unde se acumulează grăsimea în corp. Grăsimea depozitată în diferitele regiuni anatomice se comportă biologic în moduri foarte diferite. Grăsimea viscerală, cea depusă în jurul organelor interne, eliberează substanțe inflamatorii asociate cu neuroinflația și neurodegenerarea. În schimb, grăsimea la nivelul membrelor a fost în anumite contexte considerată protectoare. În ciuda acestor diferențe, majoritatea cercetărilor anterioare privind obezitatea și sănătatea creierului s-au bazat exclusiv pe IMC. Lăsând neclar rolul fiecărui tip de grăsime la îmbătrânirea creierului și declinul cognitiv, grăsimea viscerală, cea care se acumulează în jurul organelor abdominale, s-a evidențiat ca fiind cea mai dăunătoare. Aceasta a fost cel mai puternic asociată cu deteriorarea substanței albe a creierului, rețeaua de conexiuni care leagă diferite zone cerebrale. Cercetătorii au observat semne de scădere a densității fibrelor nervoase, acumularea crescută de lichid în țesutul cerebral și dezorganizarea acestora. În mod surprinzător, grăsimea de la nivelul picioarelor a fost asociată în mod specific cu slăbirea conexiunilor din sistemul limbic, responsabil de emoții, memorie și recompensă. Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea mai rapidă a creierului, în special în rețelele senzorio-motorii limbice și în rețeaua implicită, este principalul mecanism prin care grăsimea regională afectează performanța cognitivă. În toate testele de gândire, grăsimea viscerală a avut cele mai puternice efecte negative asupra funcției cognitive. Mașinile electrice chineze ar putea ajunge pe piața americană în următorii ani în pofida barierelor comerciale, informează Profit. Deși Statele Unite mențin tarife foarte ridicate și restricții stricte împotriva vehiculelor electrice chinezești, tot mai mulți experți din industrie consideră că aceste automobile vor ajunge pe piața americană în următorii ani, fie prin producție locală, fie prin parteneriate cu constructori auto occidentali, transmite CNBC. China și-a extins agresiv prezența pe piețele din Europa, Marea Britanie, Asia și Australia, exportând milioane de vehicule electrice și construind fabrici în străinătate. Singura piață majoră unde producătorii chinezi nu au reușit încă să pătrundă este Statele Unite, transmite News.ro. Experții avertizează că industria auto-americană riscă să rămână în urmă în cursa globală a electrificării. Constructorii tradiționali americani, precum General Motors, Ford Motor Company și Stellantis, continuă să se bazeze în mare măsură pe automobile cu motoare termice, în timp ce producătorii chinezi domină deja piața globală a vehiculelor electrice. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, China a propus și a produs aproximativ 16 milioane de vehicule electrice în 2025, cu circa 20% peste cererea internă. Exporturile au depășit 2,5 milioane de unități, un nivel record. Importurile directe ale vehiculelor fabricate în China, în Statele Unite, rămân improbabile din cauza tarifelor totale de peste 100% și a restricțiilor privind software-ul cu sistemele conectate. Totuși, o soluție considerată realistă este producția pe teritoriul american sau în America de Nord. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cutat pentru astăzi 1 euro la 5,2488, un dolar american la 4,5102, o liră sterlină la 6,0718 și un franc elvețian la 5,7242.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
9: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
10: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
11: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
10: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 8 iunie este Ziua Mondială a Oceanelor. În 632 murea Muhammad, profet al islamului. În 1810 venea pe lume compozitorul german Robert Schumann. George Sand, scriitoarea franceză, se stingea pe 8 iunie în 1876. Micul prinț, prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl regelui Ferdinand al României, se stingea în 1905. În 1930, Parlamentul proclama pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Bonnie Tyler, solista britanică, venea pe lume acum 75 de ani. Andrei Grișan, muzician român, solistul trupei Cargo, face astăzi 53 de ani. În 95 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord de la Cape Canaveral în Florida. În 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă.

sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: Istoricul american Timothy Snyder, unul dintre cei mai respectați gânditori contemporani, transmite un mesaj de alertă pentru români. Dacă ești român și îți pasă de interesele naționale și de supraviețuirea statului tău, atunci concluzia este evidentă. Iar această concluzie evidentă este aceea că o victorie a Rusiei ar însemna un pericol chiar existențial pentru statul român, spune Snyder într-un interviu pentru publicul Hot News. Una dintre tacticile Rusiei este că încearcă să facă pe toată lumea să se simtă furioasă și deznădăjduită. Istoricul american explică în interviu de ce sunt eficiente metodele cibernetice ale Kremlinului. Autor a 20 de cărți publicate în 40 de limbi, Timothy Snyder e unul dintre cei mai mari gânditori contemporani. E o autoritate incontestabilă în domeniul istoriei Europei Centrale și de Est, a Rusiei comuniste și a Holocaustului. Vorbește fluent 5 limbi, între care ucraineana și poloneza, și citește în 10, iar lucrările sale au inspirat manifestații, sculpturi, postere, muzică punk rock și rap, filme, piese de teatru și operă. În limba română au apărut la editura 3 Drum spre nelibertate, Despre tiranie, Rusia, putere și destin imperial și cel mai recent Despre libertate. A predat vreme de aproape 25 de ani la Universitatea Yale, iar în prezent e profesor la Manx School of Global Affairs and Public Policy din cadrul Universității din Toronto. Și spune el, România, la fel ca Polonia, s-a aflat istoric pe flancul estic al Europei Centrale. România este în mod tradițional expusă riscului din partea diferitelor forme de agresiune imperială sovietică sau acum rusă. Așadar, logica strategică a României de a avea un aliat prietenos la Marea Neagră, cum este Ucraina, este copleșitoare. Dacă ești român și îți pasă de interesele naționale și de supraviețuirea statului tău, atunci concluzia este evidentă. Ar trebui să susții integritatea teritorială a Ucrainei și ar trebui să susții un stat ucrainean puternic. Iar în acest moment, asta înseamnă sprijinirea efortului militar al Ucrainei de a se apăra împotriva Federației Rusie. O victorie a Rusiei în Ucraina ar fi în mod evident foarte amenințătoare și din punct de vedere strategic și a spune chiar existențial pentru România. Dacă ești român, ideea de bază este de a reduce ajutorul pentru Ucraina, e absurd din punct de vedere strategic, din însăși perspectiva României. Spune istoricul american, Ucraina îndeplinește întreaga misiune a NATO, cu ajutor desigur, dar cu propriile forțe armate. În ceea ce privește Rusia, aș spune că există două elemente ale pericolului. Primul este că dacă Ucraina pierde războiul, atunci agresiunea rusă, nu doar împotriva statelor baltice, ci și împotriva Poloniei și României, devine destul de probabilă. Practic, toate țările din regiune s-au obișnuit acum cu ideea că Ucraina le apără, spune reputatul istoric american Timothy Snyder. Și continuă, în ceea ce privește Rusia, mai există și un al doilea element de pericol, și anume faptul că Rusia lucrează foarte intens pe rețelele sociale și în campaniile de dezinformare, în general pentru a submina partidele de centru, partidele constituționale, partidele liberale, partidele conservatoare de centru dreapta, partidele de centru stânga, partidele verzi. Lucrează din răzputeri pentru a submina partidele care sunt în favoarea statului de drept. Primul pas e să schimbe psihologia, al doilea pas e să schimbe politica. Rusia lucrează foarte mult pentru a susține mai presus de toate partidele și opiniile care tratează totul ca pe o conspirație, care militează pentru o politică de tip noi și ei, care încearcă să facă pe toată lumea să se simtă furioasă și deznădăjduită. Deci există un asalt zilnic în acest sens, există o prezență zilnică a Rusiei, nu doar în România, și cam peste tot, care își propune să schimbe politica într-o anumită direcție, prin încercarea de a schimba psihologia într-o anumită direcție. În aceste circunstanțe se cuvine ca o putere medie, precum România, să încerce să consolideze alianțele de încredere care există. Așadar, are sens ca România să se gândească la relații mai strânse cu Ucraina. Pentru că Ucraina are cea mai bună armată din Europa, iar Ucraina apără activ România în acest moment, mai spune istoricul american Timothy Snyder.

cu această chis am intrat în a doua oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stănean Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți Amy Winehouse, Britney Spears, Dire Straits cu Sultans of Swing, Foreigner cu Waiting for a Girl Like You, Modern Talking, Guns N' Roses cu Don't Cry, Ellie Goulding, Lion Ross, Whitney Houston, Corona, Rhythm of the Night. Se anunță o maximă de 30 de grade astăzi, 31 mâine, 14 grade mâine în zori, sunt 18 la această oră, în termometre, la Timișoara.

studiu arată că oamenii sunt mai cooperanți decât cred. Și mai mulți oameni sunt dispuși să coopereze cu persoane necunoscute, însă cred că ceilalți sunt mai puțin cooperanți decât sunt în realitate, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii din Germania. Fenomenul e vizibil în aproape toate țările analizate și e deosebit de pronunțat în Germania, arată studiul publicat în revista Science. Cercetătorii din Bonn și Frankfurt spun că spiritul de cooperare este esențial pentru bunăstarea societății. Potrivit acestora, multe probleme pot fi rezolvate doar dacă oamenii sunt dispuși să contribuie la binele comun, nu doar să urmărească propriul interes, scrie agenția germană DPA. Studiul se bazează pe experimente la care au participat peste 100.000 de persoane din eșantioane reprezentative la nivel național în 125 de țări, potrivit Universității din Bonn. Experimentul a fost realizat după aceeași metodă, în toate țările. Fiecare participant a fost pus în legătură cu o altă persoană necunoscută din propria țară și a trebuit să aleagă între două variante. Prima variantă, nu coopera, îi garanta participantului un câștig de $100. A doua variantă, cooperează, îi aducea doar $70. Dacă însă ambele persoane alegeau separat și fără să se consulte varianta cooperează, o sumă suplimentară de $400 era donată pentru măsuri privind schimbările climatice. Participanții au avut astfel de ales între un câștig personal mai mare și o contribuție la binele comun. Rezultatele au arătat că majoritatea participanților au ales să coopereze. La nivel global, rata medie de cooperare a fost de 69%. În același timp, oamenii au subestimat puternic disponibilitatea celorlalți de a coopera. Respondenții au crezut în medie că doar 47% dintre ceilalți participanți vor alege varianta cooperării. Această percepție pesimistă a fost observată în 124 dintre cele 125 de țări analizate, ceea ce arată că fenomenul este aproape universal. Rezultatele noastre transmit un mesaj încurajator. Suntem o specie mai cooperantă decât credem, au concluzionat cercetătorii. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată, o zi fantastică tuturor! Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe Petre Râmneanțu, Ioan Curia, intrarea Pogonici, Clăbucet, Bran, Transilvania. În Brestovăț total, în Herendeș parțial. În Lucareț și Drăgșinești, în Lățunaș total. În Topolovățul Mare, la parcare pe autostradă. În Cralovăț total, în Hodoș total, inclusiv în comuna Brestovăț, în Teș total. În Lugoș, pe strada Bujziașului, la depozit Rata, în Săcălaj, la Ovest Imobiliare, Chiulana, Coatim, Farm Expert, Novatim, zona cartier Vila ieșire dinspre Săcălaj spre Berăxău, pe partea dreaptă, în Sân Andrei, parțial pe strada Bisericii Gloria Lideacului Renașterii Unirii Liniștei, parțial în Sân Petru Mare, la ferma bovine Happy Milk, la stația pompare Sân Petru Mare, în Iecea Mare parțial, în Dejan Agenți Economici Servicii SP Moravița, iar la Casnici total.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.
4: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Industria auto germană pierde teren în fața concurenței globale. Producătorii auto germani au început anul cu rezultate mai slabe decât rivalii internaționali, pe fondul tarifelor comerciale, tensiunilor geopolitice și transformărilor tehnologice accelerate din industrie. O analiză a EY arată că veniturile marilor constructori germani au scăzut cu 4% în primul trimestru, în timp ce producătorii japonezi și americani au înregistrat creșteri, transmite Reuters. Declinul veniturilor companiilor auto germane contrastează cu tendința globală a sectorului, care a înregistrat o creștere de 2%. Analiza indică faptul că producătorii japonezi și americani au avut cele mai bune performanțe în această perioadă, în timp ce constructorii germani au fost afectați de mai mulți factori simultan. Producătorii germani se confruntă totodată cu presiunea tot mai mare a concurenței venită din China, unde companiile locale câștigă rapid cote de piață atât pe segmentul vehiculelor electrice, cât și pe cel al tehnologiilor software integrate în automobile. Stellantis anunță 3 noi modele Peugeot și o investiție majoră în Franța. Peugeot va produce 3 noi modele electrice și ibride la uzina sa de la Mulhouse, în estul Franței. Decizia face parte dintr-o strategie globală revizuită care include ofensivă importantă de produse noi. Cea mai mare parte a fondurilor pentru R&D va fi redirecționată către noua platformă STLA-1, destinată unei viitoare generații de vehicule electrificate. Anunțul vine după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat săptămâna trecută că grupul franco-italian va investi un total de 1 miliard de euro în Franța. Până în 2035, Stellantis se estimează că va produce la nivel global aproximativ 2 milioane de vehicule pe an, bazată pe această nouă arhitectură.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: dezvoltare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
5: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
6: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
5: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
6: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256 212 212.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Uitându-ne peste istoria muzicală acestei zile de 8 iunie, împreună în Timișoara la 8 și 39 de minute, vedem că în 63 The Crystals cu The Door on Ron ajungeau pe 3 în topul Billboard Hot 100, produs de Phil Spector, care a utilizat la înregistrări acest sistem multitrack pentru a construi piesa strat după strat, pentru a obține un rezultat care devine cunoscut sub numele de Zidul de Sunet. Muzicienii din spate i-au inclus pe Glen Campbell la chitară, Leon Russell la pian, Hal Blaine la tobe și Nino Tempo la saxofon. În 67, Procol Harum dominau topul britanic cu A Wider Shade of Pale, singurul lor hit de number one în insulă. În 2004, piesa a fost nominalizată ca fiind cea mai difuzată înregistrare în ultimii 70 de ani. Există mai mult de 900 de variante ale altor artiști cu această piesă. În 67, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band al Beatles-ilor domina topul din insulă. Producția albumului a costat, la vremea aceea, 25.000 de lire sterline, 42.500 de dolari. A fost înregistrat în peste 700 de ore de prezență în studio. A fost primul album care a avut versurile printate pe copertă albumului. Albumul a petrecut 27 de săptămâni în fruntea topului din insulă. În 69, Mick Jagger, Keith Richards și Charlie Watts îl vizitau pe Brian Jones la casa lui în Cotchfors Farm pentru a discuta de viitorul grupului. Stones mai apoi au dat o declarație de presă prin care au precizat că Brian a părăsit trupa The Rolling Stones. De 70, camionul cu echipamente al trupei Deep Purple avea să fie reținut de poliția est-germană, după ce șoferul s-a apropiat prea mult de graniță. Era în timpul unui turneu european. În 74, Bill Wyman devenea primul Rolling Stone care lansa un album solo. Monkey Grip ajunge pe 39 în topul britanic, un loc 99 și la americani. Pe album figurează ca invitați Dr. John, Leon Russell și Lowell George. În 74, David Bowie începea o dominație de 4 săptămâni în fruntea topului britanic cu albumul numărul 3 al său, Diamond Dogs. Pe coperta albumului îl arăta pe Bowie, jumătate un, jumătate câine, pictat de pictorul artistul belgian Guy Pillard. A fost o foarte controversată copertă, deoarece pictura arăta în mod clar organele genitale ale hibridului. Foarte puține exemplare ale acestei coperte originale au fost puse în circulație în momentul lansării albumului. Și tot în 74, Dolly Parton domina topul Billboard Country cu I Will Always Love You. Elvis Presley și-a manifestat intenția de a face un cover după piesă. Parton a fost interesată până când managerul regelui, colonelul Tom Parker, i-a spus că procedura standard pentru compozitor e să semneze pentru doar jumătate din drepturile de autor la orice piesă înregistrată de Elvis. Parton a refuzat I Will Always Love You, a devenit mai apoi hit de number one pentru Whitney Houston în 92, când a figurat în coloana sonoră a filmului The Bodyguard. Și tot în 74, Paul McCartney în Wings domina topul Billboard Hot 100 cu Band on the Run. Era al treilea hit solo de number one în America, un loc 3 în Marea Britanie pentru McCartney, care mai apoi a precizat că George Harrison a contribuit fără îndoială la primul vers al unei părți a piesei, If You Ever Get Out of Here, a declarat el în timpul unei întâlniri de afaceri a Beatles-ilor. În 85, Tears for Fears începeau două săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Everybody Wants to Rule the World, primul hit de number one al trupei în America. În 86, piesa a luat Brit Awards pentru cel mai bun single, iar membru trupei, compozitorul piesei, Ron Norzebel, a susținut că piesa merita să câștige Ivor Novello, hitul anului chiar, susținând că învingătoarea 19 a lui Paul Hardcastle nu e de fapt o piesă, ci doar un colaj de dialog. Alte informații muzicale, împreună în Timișoara, în prima jumătate orei viitoare.

0: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Man in a Black Scarf, un tablou pe care Lucian Freud l-a negat, expus pentru prima dată publicului la Londra. Lucian Freud a trăit între 1922-2011, a susținut în repetate rânduri că nu a pictat el tabloul Man in a Black Scarf, care îl înfățișează pe un anume John Jameson. Muzeul Garden din Londra, care îl expune pentru prima dată publicului, e convins de contrariu. Experții în opera sa consideră că această pictură datează din perioada studiilor sale la Benton End, o reședință a unui artist și botanist situată în Suffolk, în Anglia. Muzeul Garden din Londra readuce la viață această școală de artă, East Anglian School of Painting and Drawing, care l-a găzduit pe Freud între 39 și 42, pe când avea în jur de 18 ani. Printre alte lucrări, expoziția prezintă publicului pentru prima dată tabloul pe care Lucian Freud nu-l putea suporta, fără teamă să-i menționeze numele pe etichetă. Încă din 85, Casa de Licitații Christie's identificase tabloul ca fiind opera lui Freud, înainte de a-și retrage afirmația în fața negărilor artistului. În cadrul unei conversații private în 2006, acesta recunoscuse că realizase o parte din opera. Specialiștii reuniți în 2016 în cadrul emisiunii BBC Fake of Fortune au contestat această afirmație. Pentru ei, tabloul are un singur autor. Potrivit ziarului The Guardian, motivul ar fi de căutat într-o dispută dintre Freud și un fost coleg de atelier, Dennis Ward Miller, proprietarul tabloului. Se pare că acesta ar fi încercat să subestimeze valoarea operei din cauza dușmăniei dintre ei. Potrivit revistei The New Yorker, Lucian Freud suporta cu greu imperfecțiunile operelor sale minore sau de tinerețe care ajungeau din nou la licitație. Timp de 3 ani, între 2008-2011, Lucian Freud a fost cel mai scump artist în viață din lume, când una dintre operele sale s-a vândut cu 34 de milioane de dolari. Mare figurativist, prieten și rival al lui Francis Bacon, nepotul inventatorului psianalizei, a dedicat o lungă carieră studiului corpurilor și al chipurilor, cele ale prietenilor săi, ale căror adevărate adevăruri intime încerca să le descopere. Pe 24 iunie, Sotheby's va scoate la licitație Sleeping by the Lion Carpet, din 96, o piesă de mari dimensiuni, estimată la până la 35 de milioane de lire sterline, aproximativ 40,5 milioane de euro. Say Never, Lion Ross, până la jumătatea întâlnirii de astăzi cu Whitney Houston, I Look To You. Intrăm în cea de-a doua împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. În această oră ne vom întâlni cu Corona, Berlin, Lionel Richie și Shania Twain, Brandy, Enrique Iglesias, Electric Light Orchestra, Michael Jackson cu Billie Jean la Rafa Bian, In Excess cu By My Side, Million Reasons de la Lady Gaga, tot atâtea motive pentru a rămâne pe mai departe împreună în Timișoara în această dimineață, a 8-a din iunie anului 2026. Un avion al NASA a depășit bariera sunetului în cadrul primului zbor de testare supersonic. Aeronava experimentală X-59 a NASA a zburat pentru prima dată cu o viteză mai mare decât cea a sunetului, marcând un pas important în dezvoltarea tehnologiei zborului supersonic silențios. Pilotul de încercare al NASA, Jim Clulles, a decolat și a aterizat la baza aeriană Edwards din California, atingând o viteză maximă de aproximativ 1,1 Mach, adică 1147 km/h și o altitudine de 13.228 de metri potrivit Euronews. Zborul avionului a început vineri la ora 11:08 minute, ora locală, și a durat 81 de minute. Echipa de ingineri s-a concentrat pe capacitățile de zbor atât la viteze subsonice cât și la viteze supersonice. Aeronava X-59 e proiectată să zboare la viteze supersonice, producând doar un zgomot surd în loc de un bubuit sonic puternic. Pentru acest zbor, un avion de urmărire F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru a monitoriza X-59. Bubuiturile sonice puternice ale avionului F-15 au acoperit orice sunet produs de X-59. Premiera stabilită de acest zbor, care a spart bariera sunetului, vine după o perioadă lungă de testare. De la primul zbor desfășurat în octombrie anul trecut, echipa a efectuat 16 zboruri de testare în ultimele 90 de zile. Peste câteva zile se preconizează că avionul va efectua primul său zbor în condiții de misiune. În cadrul acestui test, aeronava va atinge o viteză de croazieră de 1,4 Mach, 1489 km/h și o altitudine de aproximativ 16.764 de metri.
2: Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Până la orele 15 pe calea Urseni și în oraș pe Meziad și Constantin Titel Petrescu. În județ însă călați Remetia Mare, în Șag, în Bazușul Nou, în Măguri și pe strada Nicolae Bălcescu din Lugoș. Se va întrerupe furnizarea apei datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție până la orele 14 în Pișchia și până la orele 17 în Răuți.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,

multe informații din istoria muzicală acestei zile de 8 iunie, împreună în Timișoara la 9:21. În 91, Color Me Bad avea singurul lor hit de number 1 în Marea Britanie. I Wanna Sex You Up, un loc 2 și în Billboard Hot 100. Unele posturi de radio de dincolo de ocean au scos cuvântul sex, iar disc-jockeyii anunțau că piesa este I Wanna Love You Up. Cu 30 de ani în urmă, pe 8 iunie 96, Mother Mother cu Tracy Bonham ajungea pe primul loc în topul Billboard Modern Rock. E ultima artistă solo care a ajuns în fruntea clasamentului până în 2013, când Lord ocupa primul loc cu Royals. Și tot acum 30 de ani, pe 8 iunie, în 1996, reinterpretarea piesei Kill Me Softly de către The Fugees, cu Lauryn Hill ca vocalistă, ajungea pe

albumelor cu triplul album live How the West Was Won. Era al șaptelea album de number one al trupei în America. Sunt înregistrări ale trupei din turneul din 72, înregistrate la LA Forum pe 25 iunie, 72 și Long Beach Arena pe 27 iunie. În 2008, publicația Rolling Stone publica o listă a celor mai bune piese de chitară din toate timpurile. În top 50. Pe locul 5 era Brown Sugar cu Rolling Stone. Pe 4, You Really Got Me cu The Kinks. Pe 3, Crossroads al trupei The Cream. Pe 2, Purple Haze cu Jimi Hendrix. Și number 1 era Johnny B. Goode cu Chuck Berry. În 2016, doi muzicieni americani l-au dat pe Ed Sheeran în judecată, cerând daune de 20 de milioane de dolari pentru single-ul Photograph. Martin Harrington și Thomas Leonard susținau că ei au o structură similară în piesa lor Amazing. Susținând că refrenul din Photograph conține 39 de note identice cu piesa lor. În 2020, fosta Pointer Sisters, Bonnie Pointer, se stingea la 69 de ani. Ea și surorile ei au devenit faimoase, au luat Grammy, iar Jump For My Love și I'm So Excited au cucerit topurile în 84. În 2021, Dean Parrish se stingea la 78 de ani, devenit cunoscut ca fiind penultimul disc I'm On My Way, difuzat la ultimul concert Northern Soul de la Wigan Casino. A lucrat și ca muzician de studio pentru Jimi Hendrix și Santana în 70 și a cântat la chitară cu Bob Marley în 70.

Yeah. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
6: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Timișoara devine între 18 și 21 iunie gazda primei ediții a stagiunii estivale Rosart. Un proiect cultural care transformă Parcul Rozelor într-o scenă dedicată teatrului, operei, filmului și muzicii live. Timp de 4 zile, publicul e invitat să descopere spectacole extraordinare, artiști români și internaționali de elită și experiențe culturale diverse într-o atmosferă elegantă și relaxată, specifică țărilor de vară petrecute în inima orașului, informează Ziua de Vest. Stagiunea debutează joi 18 iunie la 20:30 cu spectacolul de teatru Pe o pânză de păianjen de Alexandru Popa, având în distribuție pe Medea Marinescu, Vlad Zanfirescu, Mirela Oprișor, Andy Vasluianu și Diana Roman, în regia lui Vlad Zanfirescu, scenografia lui Mătănina Marinescu. Biletele costă 200 de lei la categoria standard, 300 de lei la categoria premium. Vineri 19 iunie la 20:30 pe scena din Parcul Rozelor se va desfășura concertul The Blessed Voices, un regal vocal simfonic susținut de trei soprane de renume internațional, Montserrat Marti Caballé, fiica lui Montserrat Caballé, Elena Moșuc și Laura Bretan, acompaniate de orchestră formată din instrumentiști timișoreni sub agheta dirijorului Tiberiu Dragoș Oprea. Biletele costă 200 de lei categoria standard, 300 de lei la categoria premium. Duminica 21 iunie, finalul stagiunii estivale Rosart îi aduce la Timișoara pe Alphaville, formație emblematică a muzicii pop internaționale, care a marcat generații prin piese devenite simbol precum Big in Japan și Forever Young. Biletele costă 300 de lei categoria standard, respectiv 500 de lei categoria premium. Abonamentele au prețuri de 600 de lei standard, respectiv 1000 de lei categoria premium. Biletele și abonamentele sunt disponibile atât online, pe platformele bilete.ro și abilet.ro, cât și fizic la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, de pe strada Miron Costin numărul 2, unde plata se poate face doar în numerar. Spectacolul începe la ora 20:30, intrarea publicului este posibilă între 19:30 și 20:15.

0: în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Kenny Rogers, dar și Lady Gaga cu Million Reasons. Până la fix, intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi, spre orele 11. Se vor perinda pentru a ne încânta Chris Rea, Enigma, Dua Lipa, Gwen Stefani, J-Lo cu Mark Anthony, Doris Day, Engelbert Humperdinck, Kylie Minogue, Rod Stewart, Pink și Lily Allen. Scary Movies înregistrează cel mai bun debut din istoria seriei, cu încasări de 55 de milioane de dolari. Filmul produs de Paramount a dominat box office-ul cu încasări de 55 de milioane de dolari în primul weekend pe ecrane. Parodia clasificată R a fost însoțită în fruntea clasamentelor nord-americane de Backrooms și Obsession, două filme de groază care au avut un succes fulminant în rândul publicului din generația Z, potrivit Variety. Scary Movie s-a impus cu ușurință pe primul loc în fața celorlalte mari premiere ale acestui weekend. Filmul a încasat doar 25 de milioane de dolari din 86 de piețe internaționale, ajungând la un total global de aproape 55 de milioane de dolari la lansare. E un debut totuși dezamăgitor pentru un film a cărui producție a costat aproape 200 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing. Va fi nevoie de o rezistență considerabilă pentru a justifica costurile sale, având în vedere că proprietarii sălilor de cinema păstrează aproximativ 50% din încasări din vânzarea biletelor. Vă doresc în continuare o audiție perfectă, o săptămână minunată, o zi fantastică.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Ford Puma, liderul pieței, a pus umărul la electrificarea din Marea Britanie. 2 milioane de mașini electrice. Strategia de stimulare a vânzărilor de automobile electrice din insulă a dus rezultate așteptate de autorități, aici având un rol esențial noul program de stimulare care acordă subvenții vehiculelor care îndeplinesc mai multe criterii de origine. Ford Puma Gen E e mașina cu cel mai mare punctaj și una dintre cele mai vândute mașini electrice din acest program. Marea Britanie a depășit pragul de 2 milioane de autoturisme electrice în aprilie, potrivit datelor analizate privind înmatricularile din această țară. Cota de piață a mașinilor electrice a crescut de la începutul acestui an, destul de lent, cu o jumătate de punct procentual, la 23,1%, fiind o diferență de circa 10 puncte până la ținta de 33% stabilită de strategia guvernamentală, dar în aprilie s-a atins o cotă de 26,2%, care arată clar direcția pieței. În total, în aprilie, Marea Britanie a înmatriculat 39.084 de autoturisme electrice, cu 15.000 mai mult decât în urmă cu un an. Volumul fiind mai mare cu 20.000 de unități față de mașinile hibrid și aproximativ la fel față de cele PHEV. În prezent, raportul dintre BEV și benzină a ajuns la 2-3, fiind foarte posibil ca anul viitor să fie 1-1. De la începutul anului, Marea Britanie a înmatriculat 176.698 de autoturisme electrice, cu 22,1% mai multe decât în anul precedent. Ford Puma a revenit pe primul loc în clasamentul vânzărilor, după ce în martie fusese depășită de Jeco 7, un model din China, stimulat probabil de o livrare mare către clienți. Faptul că a fost un foc de paie se vede în aprilie, când modelul chinezesc s-a clasat doar pe locul 10. Parte din volumul înregistrat de Puma este susținut de versiunea cu propulsie electrică, extrem de cerută de public pentru că are cel mai mare punctaj în sistemul de subvenționare, care acordă sume diferite cumpărătorilor de mașini electrice în funcție de locul de producție al mașinii și al bateriei. Având în vedere că Puma e produsă în Uniunea Europeană, iar bateria fabricată în Marea Britanie, Puma Gen E a putut beneficia de subvenție maximă de 3.750 de lire, adică peste 4.300 de euro. De la începutul anului, Ford Puma s-a vândut în Regatul Unit în 20.339 de exemplare, distanțându-se față de principalul rival, Kia Sportage, care a vândut doar 17.835 de unități.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Punem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: printre aniversații zilei i-am amintit pe Nancy Sinatra, actriță, solistă, care împreună cu tatăl ei a fost prima pereche tată-fică care a ajuns în fruntea topurilor pe ambele țărmuri ale Atlanticului și în America și în Marea Britanie 66 cu This Bulls or Mare for Walking. Totodată cu Something Stupid a dominat topul din insulă în 67, a avut câteva colaborări cu Lee Hazelwood ca Jackson, a avut un cover de succes după Cher al ei Bang Bang, My Baby Shoot Me Down. În 40 venea pe lume Sherman Gans din Frankie Lymon and the Teenagers, se stingă în februarie 77, Chuck Negron din Three Dogs Night, solist-compozitor american, era pe nume în 42, s-a stins la 83 de ani în februarie 2026, în Studio City în Los Angeles. 79 de ani face chitaristul Mick Box din trupa rock britanică Uriah Heep, a vândut peste 40 de milioane de albume în lume. 75 de ani face Bonnie Tyler, galeza cu Total Eclipse of the Heart, a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 83. Roșcomanu din Simply Red, Mick Hucknall, face 66 de ani. 64 de ani face clăparul din Duran Duran, Nick Rhodes. Rob Pilatus din trupa germană Milli Vanilli, venea pe nume în 65, s-a stins pe 2 aprilie 98. Neil Mitchell, clăparul trupei scoțiene Wet Wet Wet, face 59 de ani. 49 de ani face rapperul american, solist, compozitorul, producătorul Kanye West. A lucrat cu Alicia Keys, cu Jay-Z, Ludacris. Are peste 32 de milioane de albume vândute fizice, peste 100 de milioane de descărcări digitale în întreaga lume și a luat în total numai puțin de 21 de premii Grammy.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Împreună în Timișoara până la orele 11 ne vor însoți Kylie Minogue, Rostioar, Pink, Liliana în color True Love. Serie de laboratoare de ascultare analitică și dezbatere alături de Gabriel Alma și informează Press Alert. Primul eveniment din seria laboratoarelor de ascultare analitică și dezbatere organizat în parteneriat cu Facultatea de Muzică și Teatru UVT din Timișoara și Asociația Simultan a avut loc recent la Eat a Space for It de pe strada Bolintilianu, la Elba. Prezentarea a explorat granița dintre muzică și zgomot în modernismul secolelor 20-21, pornind de la influența ambientului urban asupra compoziției. Următoarele laboratoare vor avea loc pe 11 iunie, Mersul trenurilor în muzică, 17 iunie, Criptograme și coduri ascunse și 25 iunie, Natural versus Cultural. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră.

0: Trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Madonna, Papa Don't Preach din 1986 de pe albumul True Blue. Am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Rihanna, Maxi Priest și Milli Vanilli, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Maxi Priest, Close to You, din 1990, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că șoferii trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în această perioadă, atât pe calea Torontalului, cât și în zona de sud a orașului. La solicitarea Societății Drumuri Municipale, circulația rutieră va fi restricționată pe calea Torontalului pentru lucrări de ridicare la cotă a căminelor de canalizare, astfel în perioada 8 iunie, adică astăzi până mâine la ora 22, traficul rutier este închis pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Miresei și strada Liej, respectiv pe tronsonul cuprins între strada Marin Constantin și strada Felix, pe toată lungimea insulei care separă sensurile de circulație. De asemenea, în perioada 9 iunie, 10 iunie, ora 5 dimineața, circulația rutieră va fi închisă pe calea Torontalului, pe tronsonul cuprins între strada Miresei și strada Liej, precum și accesul auto pe strada Călan, strada Ion Inculeț și în parcările adiacente căii Torontalului din această zonă. În paralel, Aquatim continuă lucrările de modernizare a infrastructurii edilitare pe strada Ana Ipătescu și pe alte 20 de străzi din sudul municipiului. Pentru desfășurarea lucrărilor, circulația pe strada Ana Ipătescu va fi restricționată etapizat, începând cu 10 iunie și până în luna septembrie.

0: Mămică Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

sesiunea de vară a bacalaureatului a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor lingvistice. În județul Timiș sunt așteptați să participe la examen peste 4400 de candidați, iar numărul final al înscrierilor a depășit estimările inițiale ale inspectoratului. Inspectorul școlar general Aura Danielescu spune că o contribuție importantă la creșterea numărului de candidați o au absolvenții din promoțiile anterioare. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, probele din această etapă a examenului se vor desfășura în 16 centre de examen organizate la nivelul județului. După evaluarea competențelor, candidații vor susține probele scrise care vor stabili rezultatul final al examenului de bacalaureat.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Cindy Lauper, All Through the Night, din 1984, am ascultat pe frecvența West City Radio. Municipalitatea intenționează să dea în judecată proiectantul și constructorul pasarelei pietonale Gelu în urma concluziilor unei expertize realizate de o firmă de specialitate. Viceprimarul Ruben Lațcău a spus că raportul tehnic a evidențiat probleme atât de proiectare cât și de execuție, care au dus la o deplasare longitudinală a tablierului. Acesta a mai precizat că o problemă cu care se confruntă în prezent administrația este vandalizarea repetată a pasarelei. Potrivit administrației locale, pasarela poate fi utilizată în condiții de siguranță, iar demersurile juridice vor urmări stabilirea responsabilităților pentru deficiențele constatate în urma expertizei tehnice.

0: Asociația Colț de Banat dă startul unei noi ediții a proiectului Stories on Wheels, care îmbină mișcarea în aer liber cu descoperirea istoriei și a patrimoniului local. Primul velotur din acest an e programat în 13 iunie și va porni din Jimbolia către Gotlob pe un traseu de aproximativ 40 de kilometri. Tema ediției este istoria pământului, ispita naționalizării și tragedia pierderii proprietăților private, iar participanții vor avea ocazia să afle povești despre transformările istorice care au marcat comunitățile rurale din Banat și impactul acestora asupra locuitorilor. Plecarea va avea loc la ora 10 din Jimbolia, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Pentru cei interesați, organizatorii asigură transportul bicicletelor din Timișoara și retururul participanților care solicită acest serviciu. Fondurile strânse în urma evenimentului vor fi direcționate către proiectele educaționale dedicate copiilor din mediul rural, derulate de Asociația Colț de Banat.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc.

0: Timișoara, oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.

Lucille, Kiss from a Rose din 1994, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Julio Iglesias, When I Need You, din 1990, am ascultat la 12 și 4 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Chris de Burgh, Commodores și Miley Cyrus sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

pe cei de la Commodores i-am ascultat cu Three Times a Lady din 1978 la West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre Uniunea Europeană, care lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul Uniunii Europene de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local, deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Creșterile de prețuri apărute în urma războiului din Iran sporesc factura la importurile Europei cu 500 de milioane de euro pe zi, conform estimărilor Comisiei Europene. Pentru a accelera tranziția energetică, Uniunea Europeană vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât cel la gaze naturale. De asemenea, Comisia caută o opțiune țintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare, care au avertizat de mult timp că facturile mari la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune și există riscul închiderii fabricilor. Propunerea executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a Uniunii, care deține cea mai interconectată rețea din lume, dar are nevoie de investiții masive pentru modernizarea rețelei. Comisia dorește să facă rețelele mai flexibile și să evite situațiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligați să închidă instalațiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Miley Cyrus, When I Look at You, din 2010, ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: Ora 12:24, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în această perioadă, atât pe calea Torontalului, cât și în zona de sud a orașului. La solicitarea SDM, circulația rutieră este restricționată pe Torontalului pentru lucrări de ridicare la cotă a căminelor de canalizare. Așadar, până mâine la ora 22, traficul rutier este închis pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Miresei și strada Liej, respectiv pe tronsonul cuprins între strada Marin Constantin și strada Felix, pe toată lungimea insulei care separă sensurile de circulație. De asemenea, în perioada 9-10 iunie, ora 5 dimineața, circulația rutieră va fi închisă pe calea Torontalului, pe tronsonul cuprins între strada Miresei și strada Liej, precum și accesul auto pe strada Călan, Ioninculeț și în parcările adiacente căii Torontalului din această zonă. În paralela cu atim, continuă lucrările de modernizare a infrastructurii edilitare pe strada Ana Ipătescu și pe alte 20 de străzi din sudul municipiului. Pentru desfășurarea lucrărilor, circulația pe strada Ana Ipătescu va fi restricționată etapizat începând cu 10 iunie și până în luna septembrie. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Real McCoy, Another Night, din 1993. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Doctorand România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio Timișoara 88,8 FM.

September Sandlights din 2005 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă în vestul țării, cu temperaturi specifice unei zile de vară timpurie și cu mult soare pe parcursul celei mai mari părți a zilei. Cerul este mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare la munte spre seară, iar vântul suflă în general slab până la moderat. Temperaturile maxime se situează în general între 26 și 29 de grade, iar minimele între 12 și 14 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni și mai caldă pentru această perioadă a anului, aerul devenind de-a dreptul tropical, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei sunt posibile înnorări temporare în nord-vestul regiunii, unde izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Meteorologii prognozează temperaturi maxime ce vor atinge pragul canicular de 30 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi destul de ridicate, variind între 14-15 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

pe cei de la Air Supply i-am ascultat cu All Out of Love din 1980 la 13 și 6 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Adele, Nelly Furtado și Wakefield sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Santa Barbara, Charlie din 1973, am ascultat la OECD Radio. Se continuă acțiunile de combatere a ambroziei, una dintre cele mai agresive plante invazive și o cauză majoră a alergiilor sezoniere în perioada verii. În urma verificărilor efectuate de poliția locală în lunile aprilie și mai, au fost identificate numeroase terenuri infestate cu ambrozie, iar municipalitatea a transmis 109 notificări proprietarilor și deținătorilor acestora, solicitând luarea măsurilor necesare pentru eliminarea plantei. Autoritățile reamintesc că atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația legală de a efectua lucrări de combatere a ambroziei până la data de 30 iunie, înainte de înflorirea și răspândirea polenului. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege poate atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. După expirarea termenului, reprezentanții poliției locale vor relua verificările în teren pentru a constata dacă proprietarii au intervenit pentru eliminarea plantei.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

The Christians cu Words din 89 am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că producătorul ChatGPT a anunțat o funcție strictă de securitate pe care o numește Lockdown Mode și care ar trebui să protejeze utilizatorii împotriva atacurilor de tip Prompt Injection. Prompt Injection se referă la instrucțiunile malițioase din comenzi ascunse pentru chatboții de inteligență artificială care pot fi implementate în mod invizibil în pagini web sau alte locuri. Astfel de atacuri care fac parte din categoria mai mare de social engineering pot păcăli utilizatorii în a-și introduce datele personale și a compromite informații sensibile. Lockdown Mode protejează împotriva acestui tip de atacuri, dezactivând funcțiile care ar putea fi folosite împotriva utilizatorilor.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

Nena 99 Luftballons din 1983 am ascultat la 13 și 49 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc, propun să rămâneți cu OCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe OCTRadio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Poate muzica să vindece, poate reduce stresul, combate izolarea, susține sănătatea mentală și chiar contribui la recuperarea unor pacienți? Tot mai multe studii și proiecte internaționale arată că da, muzica nu este doar o formă de expresie artistică, ci și un instrument cu efecte reale asupra sănătății și stării de bine. În această săptămână, Timișoara este gazda uneia dintre cele mai importante întâlniri europene dedicate domeniului muzical. European Forum on Music și Classical Me Summit reunesc artiști, cercetători, manageri culturali și specialiști din sănătate pentru a explora relația dintre muzică, sănătate și bunăstare. Despre acest eveniment internațional, despre invitații prezenți la Timișoara și despre rolul muzicii într-o societate tot mai stresată, discutăm astăzi cu Simona Herțeg din partea organizatorilor. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți și vă invit să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, West City Radio. Iar ție, Simona, zic bine ai venit, bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine te-am regăsit, Andreea, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar ziceam înainte să intrăm în direct că mi-a fost dor de studioul vostru, n-am mai fost aici de câțiva ani, așa că mă bucură foarte mult ocazia aceasta, mai ales că avem despre ce să povestim astăzi, un program destul de consistent pe care îl propunem, dar îl vom lua pas cu pas.
1: Așa e, și vorbim practic de două evenimente care se întâmplă simultan. Am mai discutat despre efectul muzicii asupra stării noastre de bine, cu siguranță știm asta, că ne face să ne relaxăm, să ne simțim mult mai bine, însă atunci când vorbim despre sănătate, e bine să ne gândim și din punctul de vedere al muzicienilor. Ei sunt expuși și de multe ori pe scenă nu vedem ce se află în spate, care este încărcătura lor emoțională și cam despre asta va fi vorba în aceste zile la Timișoara. Pentru început, ce reprezintă de fapt European Forum on Music și de ce este considerat unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate acestui sector muzical?
2: Acest eveniment are loc anual și e organizat de European Music Council, care e o reuniune de organizații și instituții europene active în domeniul muzical. Anul acesta ei au ales să vină la Timișoara, bineînțeles la invitația lansată de noi de aici din oraș, pentru că am considerat că energia aceasta pe care a creat-o Capitala Europeană a Culturii nu trebuie să se piardă. Ok, am avut anul de glorie, să zicem, 2023, dar trebuie să păstrăm legăturile europene, să consolidăm rolul și poziția aceasta pe care Timișoara a dobândit-o în cadrul Capitalei Culturale și să încercăm să aducem cât mai multe evenimente europene în oraș. Așa că am folosit această ocazie pentru a invita pe toți reprezentanții European Music Council în cadrul acestui forum la Timișoara, așa că în zilele care urmează, începând de mâine, dar cu precădere miercuri, joi și vineri, vom avea aici circa 100 de delegați din toată Europa, plus participanți din țară, reprezentanți ai instituțiilor de muzică, specialiști în domeniul muzical, dar așa cum ziceai și tu, nu doar în domeniul muzical, pentru că tema forumului nu e doar muzica, e muzica în relație cu sănătatea și rolul pe care aceasta poate să-l aibă pentru a vindeca, pentru a fi folosită în instituții medicale, ceea ce la noi se întâmplă mai puțin și tocmai de aceea am zis, măi, chiar e o ocazie să vedem și noi în România astfel de practici și vom avea în cadrul programului prezentate studii de caz din diferite țări în care programe muzicale sunt implementate în spitale cu succes și cu rezultate care chiar au fost cuantificate și măsurate. Deci e vorba și de sănătate și așa cum ai zis și tu, Andreea, e vorba și de sănătatea muzicienilor, pentru că, da, noi mergem la concertele de la filarmonică, ne bucurăm de concertele care au loc în spațiul public, ne uităm așa cu admirație și cu apreciere la muzicieni, dar nu ne dăm seama câtă muncă e în spate și ce fel de provocări pentru sănătatea lor, atât la nivel fizic, cât în special la nivelul concentrării, apare de foarte multe ori teama aceasta de a urca pe scenă, mulți muzicieni se confruntă cu această teamă și atunci bineînțeles că presiunea asupra lor e una foarte mare și ce vom mai pune în discuție e această presiune dublată de faptul că sectorul muzical, din păcate, e un sector extrem de impredictibil, da? E impredictibil, am văzut inclusiv în pandemie ce a însemnat o astfel de criză pentru muzicieni, da? Oprirea activităților, e impredictibil și pentru că atunci când, nu știu, trecem prin perioade economice dificile, în primul rând se taie de la cultură, nu? Adică ăsta e sectorul care suferă cel mai mult și atunci, bineînțeles că trăiești într-o continuă angoasă și temere față de ceea ce se poate întâmpla mâine. Deci vom aborda și astfel de teme în cadrul forumului. Revenind la motivul pentru care el se întâmplă la Timișoara, se întâmplă la Timișoara completând o hartă europeană. Anul trecut a fost la Budapesta, în anii anterior Sofia, deci în partea aceasta de Europa. Timișoara nu e o capitală, dar uite, e o capitală europeană a culturii, așa că am reușit și noi să ne alăturăm pe această hartă muzicală.
1: Timișoara nu este o capitală de țară europeană, dar rămâne capitală culturală europeană pentru totdeauna și mă bucur că se întâmplă foarte multe astfel de evenimente aici. Aminteai tu așa acest summit, dar sunt și altele care au avut loc sau care vor mai avea loc în perioada următoare și care să aducă specialiști să descopere orașul nostru și țara noastră și să aducă teme cât se poate de importante și de actuale în discuție. Așa se întâmplă la această ediție și cu siguranță pentru oraș prezența unor experți și profesioniști din întreaga Europa e un lucru foarte important. Spuneai că sunt peste 100?
2: Da, sunt peste 100 și ei vin cu expertiză diferită. Sunt personalități, cum am zis, din domeniul muzical, nu știu, al activităților comunitare, din domeniul medical, care vin cu viziuni din țări diferite. Că e vorba de peninsula iberică, că sunt țările nordice, că e Scoția sau Anglia. Deci ei vin și aduc în fața noastră perspective extrem, extrem de interesante despre cum se conectează muzica și sănătatea și cred că, așa cum am și zis deja, e valoros pentru noi, pentru că ne și pune într-un ecosistem european. Practic, această tematică nu e întâmplătoare, ea se leagă de prioritățile pe care Comisia Europeană le trasează pentru următorii ani. Acum există un nou document din acesta programatic pentru sectorul cultural la nivel european și muzica este pusă în legătură cu beneficiile pe care le poate aduce pentru sănătate. Deci nu mai e muzică pur și simplu pentru ascultat și plăcerea ascultatului, ci e mai mult decât atât. Da? Și asta arată, nu știu, transsectorialitate, faptul că domeniile comunică între ele. Lucruri care, într-adevăr, la noi nu sunt atât de bine explorate sau puse pe tapet. Și atunci, da, uite, e o ocazie să aducem și noi în discuție astfel de subiecte, să ne conectăm la rețelele acestea internaționale și e interesant inclusiv pentru timișorenii care au și o pasiune pentru muzică și în același timp, nu știu, pot fi și timișoreni care lucrează în sectorul medical, care pot să vină să se inspire din modelele acestea de bune practici. Deci e o bună ocazie să creștem până la urmă, despre asta e vorba, da? Să creștem, nu neapărat că luăm lumină de la Bruxelles sau, nu știu, de la cei din străinătate, dar e un mod prin care putem să ne inspirăm și să facem și noi lucruri bune, mai ales că știm cu toții, sistemul de sănătate de la noi, na, mai are de suferit pe aici, pe acolo. Și atunci, cu o investiție mică, pentru că să aduci muzica în spitale sau azile de bătrâni nu implică costuri uriașe, dar nu e vorba de investiții în infrastructură sau așa, lucrurile pot să arate mult mai bine. Deci, cred că e extrem, extrem de benefic acest eveniment.
1: Muzica utilizată ca terapie, am putea să zicem. Tema ediției este Music Health Well-Being, adică muzică, sănătate și stare de bine și va fi tema centrală. Desigur, se va discuta foarte mult despre direcțiile în muzică la nivel european și dacă este așa să trasăm această legătură dintre muzică, stare de bine și terapie, este o temă de actualitate dezbătută deja în Europa. Se discută și la Timișoara de ceva timp în diferite contexte, concerte, în anumite festivaluri de muzică. Și se întâmplă, uite, acest summit acum, în paralel cu Classical Mi Summit, un eveniment care deja are tradiție la Timișoara. Se întâmplă deja de câțiva ani, nu știu de câți. Am pierdut șirul?
2: Da, e al cincilea an. Classical Music Summit sau Classical Mi Summit, cum e denumirea așa de brand, e un eveniment pe care l-am inițiat pentru a adresa, de fapt, nevoia aceasta de networking și comunicare în sectorul muzicii clasice și am încercat în ultimii ani să aducem la Timișoara specialiști din domeniul muzicii clasice pentru a-i conecta specialiști atât din țară cât și din străinătate, tot așa în jurul unor teme de interes, pentru că, na, învățând unii de la alții, ne poate fi mai ușor și putem să și colaborăm mai bine. Evenimentul a avut așa o creștere, aș zice, timidă, pentru că e clar că sectorul muzicii clasice nu e acum la apogeul lui, da? E evident că muzica clasică nu trece prin cea mai bună perioadă. Bineînțeles că sunt proiecte care funcționează, avem și exemplu, nu știu, Filarmonicii Banatul din Timișoara, care funcționează destul de bine și oferă un program consistent, dar dacă ne uităm în ansamblu și la nivel internațional, muzica clasică are nevoie în perioada asta să se reinventeze și despre asta tot am discutat noi în anii anteriori și asta vom face și anul acesta. Classical Mi Summit sau Classical Music Summit va completa programul European Forum on Music în ziua de vineri, când vom discuta despre o temă predilectă în domeniul muzicii clasice și anume dezvoltarea de audiențe. Pentru că dacă ne uităm la publicul de muzică clasică, ne dăm seama că el nu se prea reînnoiește. Și marea întrebare care se pune atât la nivel național cât și internațional e cum reînnoim acest public, cum atragem tinerele generații, ce fel de proiecte propunem. Nu știu, lucrăm cu artiști din alte domenii, propunem proiecte transdisciplinare, adică sunt exemple de succes din străinătate, filarmonici care au implementat proiecte care funcționează și prin care reușesc să crească baza de public pe care o au, reușind, na, practic să înlocuiască publicul mai în etate cu public tânăr. Doar că, din nou, na, ajungem la discuția legată și de finanțări, de investițiile care se fac în străinătate, bineînțeles, na, și biletele care se vând în instituțiile de muzică clasică sunt la un preț mai mare, care poate susține proiecte mai consistente și atunci, na, încercăm să învățăm iarăși de la invitați din străinătate cum putem cu resursele care există în sectorul muzicii clasice din România să adresăm această problemă care nu poate fi ignorată. Faptul că tinerele generații nu își doresc să intre în sala unei filarmonici sau unei opere pentru că nu mai consideră atractivă activitatea aceasta. Na? Și atunci asta e discuția care va avea loc vineri. Sper să fie o discuție consistentă, tot așa avem invitați din străinătate, invitați și din țară, de la instituțiile de cultură din țară, pentru a putea să schimbăm idei și să vedem dacă putem să construim soluții comune sau, na, mă rog, să ne inspirăm unii de la ceilalți. E o discuție necesară aceasta despre audiențe și cumva nici nu există un răspuns final, da? N-a găsit nimeni soluția câștigătoare, cum să facem să umplem filarmonicile de tineri. Încă n-avem răspuns. Încercăm mici demersuri și punându-ne la aceeași masă, lucrurile pot să funcționeze mai bine decât dacă lucrăm fiecare în izolare, nu? Și fără niciun fel de inspirație de la alții. Deci ăsta e Classical Music Summit sau Classical Mi Summit, care completează programul European Forum on Music, va avea loc vineri, dar noi am comunicat despre acest eveniment ca despre un eveniment comun, da? El începe miercuri cu European Forum on Music, o zi plină, miercuri la fel și joi, și apoi vineri e această componentă de summit care, na, se orientează pe tema aceasta a dezvoltării de audiențe, completând celelalte două zile.
1: Putem să venim și cu o completare, dacă Timișoara este capitală, va fi în aceste zile capitala muzicii clasice europene, pentru că vin atâția oameni aici pentru a schimba idei. Avem nevoie de această colaborare, de mai multe minți aduse la aceeași masă și să se nască de idei comune care să dezvolte, de fapt, proiecte noi, idei noi, cum să atragem cât mai mult public tânăr, nou, în sălile de spectacole. Cu siguranță trebuie să ne vedem cumva de actualitatea pe care o trăim și să o includem în proiectele pe care le avem. Se face uz și de tehnologie aici. E important ca atunci când vorbim despre evenimente, ele să fie accesibile în toate modurile, de la modul și spațiul fizic până la cel din online și cu siguranță specialiștii care se ocupă deja cu asta pot să vină și ei cu idei. Sunt oameni din acest sector virtual, tehnic, alături de voi?
2: Da, sigur că da. Persoane care sunt active în zona de comunicare, în zona de tehnologie, care poate să ajute, bineînțeles, muzica clasică să devină mai accesibilă. Acum lucrurile oricum s-au schimbat destul de mult după pandemie, când lumea n-a mai putut să iasă din casă și atunci au fost gândite formate care să ajungă în casele oamenilor, astfel încât pot să zic că suntem mai adaptați astăzi decât acum 6-7 ani în relația asta cu comoditatea ascultătorului până la urmă, că despre asta e vorba, da? De multe ori suntem prea comozi să, nu știu, să ne îmbrăcăm frumos, să ne aranjăm, să ne luăm un timp pentru a merge la un concert, nu? Preferăm să avem această experiență acasă și cumva asta e o altă dimensiune despre care trebuie să vorbim și vom vorbi, că nu înseamnă că nu mai ascultăm lumea muzică clasică, dar formatul ascultării s-a transformat destul de mult cu noile generații și trebuie să ne adaptăm în final.
1: Nu mai avem răbdare să stăm într-o sală pentru o oră, o oră și jumătate. Preferăm să facem asta de acasă când putem foarte ușor să zapăm între canalele care ne oferă divertisment.
2: Așa
1: muzică
2: e.
1: Și nu numai.
2: Și acum o să fac așa o mică paranteză, pentru că noi ne gândim și la tinerele generații și avem în paralel un parteneriat cu Muzeul de Artă Imersivă Mina, care are și aici în Timișoara așa un mic pop-up la Julius Town. Avem un parteneriat cu ei, un proiect prin care prezentăm poema română a lui George Enescu într-un format imersiv, dedicat tinerelor generații. Adică, ok, nu iau elevii sau copii și îi duc în spațiu filarmonici sau opere, îi duc într-un spațiu imersiv în care stau confortabil, pe niște scaune unde pot să stea sau să nu stea, să se plimbe prin spațiu, să admire, și aceste imagini imersive îi ajută să se conecteze cu muzica. Bineînțeles că nu pot să faci asta cu absolut toate operele, dar dacă un tânăr a făcut pasul acesta și a descoperit, uite, mi-a plăcut experiența, mi-a plăcut cum sună, poate după aceea nu mai are nevoie de experiența imersivă pentru a merge la un concert sau a fi interesat să audieze, nu știu, o operă de muzică clasică. Deci încercăm, avem tot felul de strategii, încercări prin care vrem să nu lăsăm muzica clasică să moară și nu pentru că e o ambiție din asta elitistă, ci pentru că ea are valoare intrinsecă și dincolo de valoarea intrinsecă e și valoarea asta legată de starea de bine pe care o să o abordăm în cadrul forumului. Da? Muzica clasică poate să te facă să te simți mai liniștit, mai încrezător, mai pozitiv.
1: Mai visător mai în anumite visător. Situații.
2: Da.
1: Dacă tot, uite, putem să avem parte de astfel de evenimente imersive care să ne aducă muzica mai aproape, poate după aceea vom avea curiozitatea să vedem și să auzim cum poate să răsune muzica aceea creată acolo, live, în fața noastră, de orchestră întreagă. Aș vrea așa, înainte de pauza de publicitate, să-mi spui, Simona, despre celelalte ediții ale Classical Music Summit care s-au întâmplat la Timișoara, pentru că este pentru a cincea oară când se întâmplă acum. Ce te-a adus în discuție și care au fost rezultatele în urma acelor discuții? Nu știu, ați văzut schimbări? Poate doar de mentalitate, dar este suficient și asta.
2: Da, în edițiile anterioare am abordat teme precum felul în care tinerele generații de muzicieni pot să se adapteze provocărilor din acest sistem, da, prin faptul că își caută agenți, se pregătesc într-un anumit mod și am reușit să conectăm tineri muzicieni cu agenții importante din străinătate sau proiecte muzicale din România cu agențiile acestea care promovează în plan internațional aceste proiecte și atunci na, pot exista turnee, pot exista diferite colaborări internaționale. Am mai vorbit în edițiile anterioare, bineînțeles, și despre importanța modului în care comunicăm despre proiectele noastre de muzică clasică și asta se leagă, bineînțeles, și de componenta aceasta de dezvoltare de audiență, pentru că dacă nu comunicăm eficient, cu siguranță lumea nu va veni și eficient, na, e așa un termen generic, nu știm, adică încercăm să ne dăm seama ce înseamnă și să vedem ce funcționează, dar bineînțeles că e un termen perfectibil, trebuie să ne adaptăm constant, pentru că vezi și tu, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, dacă mai ieri, nu știu, tinerii stăteau pe Facebook sau Instagram, astăzi toată lumea e cu TikTok-ul, na, luptă-te cu TikTok, dacă poți, când tu promovezi muzica clasică. Acum sunt destul de mulți muzicieni care s-au adaptat, inclusiv la formatele acestea care par mai puțin, cum să zic, elitiste. Da, convenționale. Da? Și au zis, măi, dacă pe TikTok trebuie să mergem ca să vină lumea la concerte, mergem pe TikTok și ne promovăm acolo. Deci, pentru muzica clasică, dacă nu gândești out of the box, nu există soluții. Și atunci, na, întâlnirile astea sunt prilejul în care cu tare vine și spune, uite, eu am făcut asta și a funcționat, te gândești, poate că pot și eu să o implementez în instituția mea, cum aș putea să fac. Un parteneriat foarte important de-a lungul anilor, care continuă și anul acesta, e cu Artexim-ul. Artexim e instituția care organizează Festivalul Internațional George Enescu. Ei vin la Timișoara, ne prezintă elemente din festival, că totuși na, e un festival cu o notorietate foarte mare în plan internațional, extrem de apreciat și atunci putem învăța de la ei și în provincie cum se fac lucrurile și pentru toți cei care vin să afle informații despre Festivalul Internațional George Enescu e prețios. Deci asta iar e o componentă importantă, că e o platformă și pentru ei de a vorbi mai mult despre festival și a conecta actori din toată țara cu Festivalul George Enescu.
1: Acest eveniment e o bună platformă, cum spuneai și tu, de a se crea conexiuni și de a crea relații și de a aduce vestea în Europa că, uite, și la Timișoara se întâmplă anumite evenimente muzicale care poate ar putea să se bucure de mai mult interes dacă cei care sunt acum prezenți aici vor povesti mai departe în țările de unde vin sau în instituțiile în care activează. O să luăm acum pauza de publicitate, ne întoarcem imediat și vom relua discuția, pentru că până acum am înțeles în mare că muzica poate să depășească granița scenei și poate să devină instrument pentru sănătate, echilibru și conectare umană. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și povestim cu Simona Herzeg, este invitata mea de astăzi, organizator European Forum on Music și Classical Me Summit, care se întâmplă săptămâna aceasta la Timișoara. Rămâneți aici! Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live și continuăm discuția despre European Forum on Music și Classical Me Summit, două evenimente într-unul care transformă Timișoara într-un punct de întâlnire pentru profesioniști din muzică, cultură și sănătate din întreaga Europa. Alături de noi astăzi este Simona Herzeg din partea organizatorilor și dacă am povestit noi în mare despre ce înseamnă acest eveniment pentru Timișoara, dar și pentru specialiștii din domeniu, din țară și nu numai, încercăm în această a doua parte să descoperim mai multe care sunt momentele cheie ale programului și de ce tema asta a muzicii ca instrument de bunăstare și vindecare este mai actuală ca niciodată. Așa că ne întoarcem, Simona, să luăm programul l-a disecat. Spuneam că de mâine începe, de fapt, întâlnirea aceasta, dar programul propriu zis deschis publicului este abia de miercuri. Miercuri, joi și vineri, întâlniri foarte importante. Pentru mâine, ce este pregătit?
2: Mâine, de fapt de astăzi, încep să sosească delegații aceștia de la European Music Council și mâine va avea loc întâlnirea boardului, adică Consiliului Director al European Music Council și întâlnirea anuală a membrilor. Vor avea loc la Cinema Studio. Tot la Cinema Studio ne vom întâlni și în zilele următoare cu evenimentele deschise publicului. Mâine seară, tot așa, invitații aceștia din străinătate vor avea o seară privată, după care începând de miercuri, programul este deschis pentru cei care s-au înscris sau pentru cei care pot să se mai înscrie și asta e foarte important de spus, până în această seară la miezul nopții se mai pot face înscrieri pentru eveniment, după care cei care își doresc să vină, din păcate, nu mai au posibilitatea pentru că trebuie să avem o monitorizare a celor care vin. Spațiul e limitat la Cinema Studio, așa că trebuie să ne luăm măsuri de precauție.
1: Unde se pot înscrie până astăzi?
2: Da, se pot înscrie pe pagina de Facebook a Asociației Scena Muzicală, de Scena Muzicală pe Facebook, sau Classical Me pe pagina web. Classical Me e o pagină web și acolo există linkul acesta. E un Google Form, deci e foarte ușor de completat. Așa cum ziceam, ne vom întâlni la Cinema Studio și aș vrea pe această cale să mulțumesc Cinema Studio pentru faptul că ne găzduiește cu acest eveniment. Știu că a fost complicat să organizăm tot, dar am apreciat implicarea și dăruirea lor. La fel cum trebuie să mulțumim și celor de la Centrul de Proiecte. Centrul de Proiecte e partener în această organizare, adică e o organizare tripartită, Asociația Scena Muzicală, Centrul de Proiecte și European Music Council, deci practic la nivel local sunt două instituții, organizații care își asumă organizarea, așa că nu sunt doar eu, ci mai sunt și colegii de la Centrul de Proiecte care au fost implicați în tot procesul acesta de organizare și ne-au oferit un sprijin extraordinar. Așa că din 10 iunie de dimineață ne întâlnim la Cinema Studio cu cei care, așa cum am zis, s-au înscris deja sau urmează să se înscrie și programul e unul, aș spune, atipic. Adică nu e un program de conferință, pur și simplu, e un program în care prelegerile se combină cu workshop-urile, avem și mici momente muzicale în cadrul programului cu invitați locali. Deci există o diversitate de activități, astfel încât cei care vin cu siguranță se vor simți bine, nu se vor simți ca la o conferință academică, ci mai degrabă într-un spațiu, așa cum ziceam, al colaborării și interacțiunii, mai ales prin workshop-uri, dar și faptul că avem coffee break-uri în pauzele acestea de cafea, iarăși e o oportunitate să se facă networking, așa că e într-adevăr un cadru foarte bun. Vom începe ziua de miercuri cu bineînțeles cu deschiderile, cu deschiderea oficială și prelegerile celor care organizează, și apoi vom avea un prim discurs, o primă prezentare consistentă care se numește Music from the Language of the Unspoken to the Science of Healing, pornind de la această idee a valorii terapeutice a muzicii. Și aici o avem ca invitat pe Angelica Postu. Angelica Postu este un muzicoterapeut cu experiență, a fondat Asociația Română de Muzicoterapie, are experiență de muncă în spital, adică a lucrat timp de peste 10 ani în Spitalul Charité din Berlin, în care făcea muzicoterapie, și vine să ne împărtășească aici la Timișoara din experiența ei, bineînțeles în acest cadru specific de prelegere. Și tot în prima parte a zilei ne vom uita la politicile europene, dar și naționale, care pun în legătură muzica și sănătatea. Și aici avem patru invitați și un moderator, toți sunt personalități în domeniu, avem inclusiv un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în sală, adică nu în sală, el va participa online, dar mă rog, contribuția sa va fi una importantă.
1: Avem așadar din specialiști din Estonia,
2: da,
1: din Germania și din Portugalia, care vor fi prezenți.
2: Spania, da, și Spania și Marea Britanie. Da.
1: Și participarea aceasta online de la Organizația Mondială a Sănătății. Cu siguranță foarte importante aceste discuții care sunt aduse aproape și, cum spuneai și tu, de fapt întâlnirea aceasta este cât se poate de interactivă. Nu doar se stă și se ascultă, se pot pune întrebări și se pot ridica și alte problematici.
2: Exact. După fiecare sesiune există și partea aceea de întrebări și răspunsuri. Publicul poate să adreseze întrebări. După modelul pe care l-am avut până acum și la Classical Music Summit, acest tip de interacțiune funcționează foarte bine. Publicul participă, există curiozități, există întrebări specifice care sunt puse, pentru că și prezentările sunt de bună calitate și atunci bineînțeles că și întrebările sunt unele foarte bune, menite să scormonească în profunzimea subiectului respectiv. Ce e apoi foarte interesant e că are loc și un workshop unde participanții vor fi împărțiți în mai multe echipe, din nou prilej de interacțiune și de colaborare, iar în a doua parte a zilei avem un panel foarte interesant care se numește When Crisis Disrupts Life, Music Can Help Restore Connection, și aici aș puncta în special faptul că avem o contribuție din partea unei invitate din Ucraina, care va vorbi despre importanța muzicii și despre rolul muzicienilor în contextul cu care ei se confruntă în țara lor, da, acest război care nu le dă pace și care a produs enorm de multă schimbare în Ucraina. Deci avem un invitat extrem de valoros pe partea aceasta, care va împărtăși din experiența sa și, bineînțeles, adică sunt sigură că ne va pune pe toți pe gânduri. Cam asta ar fi prima zi de activități. Ziua se încheie în alt spațiu, nu la Cinema Studio, ci la Sinagoga din cetate, unde va avea loc un concert. Și nu e orice concert, e un concert susținut de un câștigător de concurs internațional, George Enescu, Maria Marica. Din nou, și pentru sinagogă, trebuie să precizez că e nevoie de o înscriere în prealabil. Ea se poate face pe adresa de e-mail a scenei muzicale. Locurile sunt și acolo limitate. Încercăm să acomodăm cât mai mult public cu putință. Ne-am bucurat să fie un eveniment care să bucure comunitatea și acesta.
1: Mi-ar plăcea să mă întorc la ceva ce ai amintit, da, ceva mai devreme. Spune că programul, noi am vorbit acum mai mult despre programul primei zile de miercuri, în care se întâmplă aceste discuții, aceste paneluri și aceste prelegeri, însă programul este presărat și cu muzică, spuneai și tu, și sunt invitați și artiști din Timișoara, care cumva se pot prezenta celor invitați din străinătate. De ce ați ales de fapt și această componentă în care cumva Timișoara să se prezinte din punct de vedere muzical?
2: Ai remarcat foarte bine acest lucru. Asta a fost ideea noastră. Ok, avem invitații aceștia internaționali care sunt specialiști în domeniile lor, prelegeri, workshop-uri, dar componenta de muzică am considerat că e important să fie una locală. În felul acesta, invitații noștri descoperă scena muzicală locală, îi văd pe muzicienii noștri și fiecare dintre momentele muzicale alese vin dintr-o anumită zonă, un anumit specific muzical, astfel încât să existe o diversitate cât mai mare și să punem în program momente muzicale cu care ne putem mândri, da? Care să fie la un nivel înalt și să fie apreciate de cei care vin, pentru că trebuie să ne gândim, cei care sosesc în Timișoara la acest forum nu sunt neapărat persoane care, nu știu, au mai fost în Timișoara, majoritatea n-au fost niciodată, da? Pentru ei e o primă experiență, așa că încercăm să le facem șederea cât mai plăcută și să le arătăm ce avem mai bun. Acum nu neapărat să ne lăudăm sau să încercăm să părem altfel decât suntem, dar să fim bune gazde, nu? Că până la urmă în Banat asta e o chestiune importantă, nu?
1: Trebuie neapărat.
2: Da, să fim gazde bune.
1: În a doua zi avem în 11 iunie, joi, din nou un program foarte încărcat. Se întâmplă din nou prelegeri, discuții și workshop-uri care se vor întinde din nou pe întreg parcursul zilei și desigur seara se va încheia cu o nouă reprezentare a artiștilor din Timișoara. O să te las să treci tu în revistă evenimentele de joi.
2: Da, joi vom începe tot așa foarte de dimineață, la ora 9, și în prima prezentare vom vorbi despre tematica generală, adică muzică, sănătate și stare de bine în practică, cu Ana Bednarska. Ea va vorbi despre exemple de bună practică, cum poate fi implementat acest concept cu adevărat, da? Să nu rămână doar un concept teoretic, ci să vedem cum poate fi el implementat. Și în continuarea acestei prime prezentări va avea loc și o discuție în panel care se uită la felul în care muzica și sănătatea sunt importante în diferite etape ale vieții. Și dacă te-ai uitat în program, Andreea, avem inclusiv muzica pentru maternitate, da? Adică pentru viitoarele mămici, cât de importante

0: socială pentru persoanele vârstnice este deficitară, zilele de bătrâni din România sunt într-o stare care, na, nu cred că mai trebuie discutată, mai ales în urma ultimelor dezvăluiri care au existat. Și atunci noi credem că e bine să punctăm asta, să spunem, uitați, muzica poate veni în spațiile acestea și poate produce schimbare pentru persoane care poate n-au beneficiat niciodată de tipul ăsta de experiență, și avem modele de bună practică atât din Olanda cât și din Scoția care arată că tineri muzicieni, câte doi sau câte patru, mergeau și lucrau cu aceleași persoane din azilele de bătrâni pe o perioadă lungă de timp, demonstrând că există o îmbunătățire consistentă în starea lor de bine, da? Și până la urmă, persoanele vârstnice sunt cele pentru care n-ar trebui să ne preocupăm în continuare, chiar dacă au ajuns către sfârșitul vieții. Cred că e o datorie pe care o avem și ar trebui să o îndeplinim cu brio. Avem ocazia să învățăm cum să facem asta dacă ne dorim. Apoi, în a doua parte a zilei de joi, vom avea mai multe prezentări din partea unor invitați, printre care inclusiv Andreea Taco de la Centrul Cultural Plai. Tot joi sau miercuri, încă nu e decis, o vom avea invitată și pe Raluca Iacob, specialist în politici culturale de aici din Timișoara. Deci avem și această componentă a participării locale, da? Specialiștilor locali care sunt reprezentați în program pentru avea și Timișoara o voce până la urmă în cadrul acestui program. Și din nou, și programul de joi este presărat de aceste pauze muzicale în care avem invitați artiștii locali și de ateliere, workshop-uri care sunt facilitate de diversi specialiști. Iar seara are loc o petrecere la care chiar invităm pe toată lumea fără să trebuiască să se înscrie în prealabil. Această petrecere are loc la Faber, în curte, și ea se va întinde până mai târziu în seară, deci va fi așa un highlight de divertisment al programului nostru.
1: Asta voiam să te și întreb, dacă vor exista și altfel de intervenții artistice sau concerte care să fie deschise publicului larg. Deci, joi, la Faber, da. Poate veni oricine acolo.
0: Începând cu ora 8 seara, da. Acolo e total deschis, poate veni oricine. Ne-am bucurat să vedem cât mai mulți timișoreni acolo. Bineînțeles, vor fi și participanții de la forum, dar sunt sigură că se poate crea o atmosferă faină și colaborativă.
1: Dacă tot am vorbit despre aceste subiecte atât de importante, această relație dintre muzică și sănătate, o temă de actualitate la nivel european și care este adusă în discuție la Timișoara deja de ceva timp și în afara acestui summit sau acestui forum de acum, nu știu, poate fiind aproape de artiști, de muzicieni, ce ți se pare că lipsește în continuare în lumea asta artistică din România? Nu neapărat doar de aici, de la Timișoara. Pentru că vorbeam cât de importantă este muzica în a ajuta bătrânii să facă fața anumitor boli sau pur și simplu să treacă peste vârsta senectuții mai ușor. La fel, mamele au nevoie de acest suport. Dar artiștii ce spun când se raportează la sănătate și la muzică? Din punctul lor de vedere, cum ar trebui să stea lucrurile?
0: Păi, artiștii, așa cum ziceam și la început, ei se confruntă cu un statut precar în România, în special cei care nu sunt angajați ai instituțiilor publice. Deci dacă ești liber profesionist, să zic așa, ca muzician în România, ai o viață dificilă, atât la nivel de sănătate, cât și la nivel de predictibilitate. Ce să zic? Cred că problema cea mai mare e legată de legislație și de felul în care sunt reglementate aceste politici din domeniul culturii. De pildă, în Franța, care e un exemplu de bună practică, lucrătorii culturali, aici nu e vorba doar de muzicieni, ci în general de cei activi în domeniul cultural, au un venit asigurat chiar și atunci când nu au concerte, când nu au spectacole, când nu au proiecte culturale. Pentru că statul statul francez a înțeles că aceste persoane trebuie să fie susținute în perioadele în care nu există proiecte. Na, la noi lucrurile astea nu sunt reglementate, e, cum să zic, la voia întâmplării lăsată soarta muzicii.

0: muzicienilor și, cum ziceam, nu numai, a tuturor lucrătorilor culturali care depind de această zonă de proiecte, care nu sunt angajați. Ok, dacă ești angajat la o instituție publică, lucrurile sunt mai clare, mai bine trasate, mai la îndemâna ta, dar altfel...
1: Sectorul independent
0: trebuie
1: suferă.
0: Trebuie
1: să se descurce, da.
0: Suferă și din fericire, în Timișoara lucrurile nu stau prost, pentru că există acest centru de proiecte care, chiar dacă e criticat de mulți, e o instituție transparentă care face lucrurile, în beneficiul comunității de artiști independenți. Oferă această șansă de a face proiecte, dar din nou e vorba de logică de proiecte, adică toate lucrurile acestea depind, de bugetul adoptat la nivel național. Drept dovadă, dacă n-ai un buget adoptat până în mai iunie, înseamnă că toți oamenii aceștia nu au activitate timp de jumătate de an. Și de aceea vă ziceam de acel sistem al intermitențelor din Franța, care cumva îi acoperă pe oameni în perioada aceasta, le dă siguranță și motivația de a continua până la urmă, că de fapt despre asta e vorba, nu?
1: Sunt invitați, apropo, și factori de decizie care chiar pot să aducă o schimbare când vine vorba despre aceste lucruri?
0: Da, nu știu dacă factor de decizie e cuvântul, dar sunt persoane implicate în elaborarea politicilor publice europene, politici publice europene care, într-adevăr, nu sunt obligatorii în statele membre, dar ele dau direcția. Deci dacă de la nivel european avem trasate niște priorități, ele ajung la Ministerul Culturii, la Ministerul Educației, la Ministerul Sănătății din statele membre și pot fi transpuse în măsuri apoi la nivel național. Deci sunt oameni care în lista de participanți, inclusiv cei care conduc European Music Council, care sunt prezenți întotdeauna la negocierile care au loc la Bruxelles și la elaborarea acestor politici publice europene. Deci, da, e valoros.
1: Vedem ce discuții se nasc și ce decizii se vor lua ulterior după întâlnirea aceasta de la Timișoara. Înainte de final, o să vreau neapărat să îmi spui ce mai urmează pentru Asociația Scena Muzicală după acest eveniment, pentru că sunt foarte multe pe programul de evenimente din 2026.
0: Da, e un an plin și e un an plin în special pentru tânăra generație. Ceea ce propunem noi anul acesta e orientat în special către copii și tineri. Pe de-o parte, așa cum ziceam mai devreme, avem genul ăsta de proiecte care propun experiențe imersive, menite să atragă tinerii mai aproape de muzica clasică și dincolo de spațiu Mina, care ne pune la dispoziție proiecțiile de acolo. Avem și un mic spațiu imersiv pe care l-am construit împreună cu ei și care călătorește prin județ, ceea ce e extraordinar, adică nu rămâne doar la nivel de Timișoara. Și dincolo de asta avem colaborări pe parcursul anului între coruri de copii din școli, muzicieni tineri pe care îi punem împreună și încercăm să îi încurajăm, poate nu neapărat să devină muzicieni pe termen lung, dar să-și țină vie această pasiune pentru muzică și să înțeleagă că se poate face și acest lucru. Deci da, pe parcursul anului, recitaluri în diferite cartiere, evenimente, proiecții imersive, sunt lucruri faine care se întâmplă și o să vă ținem la curent, cu siguranță.
1: Și o să depășiți și granițele Timișoarei, cum spuneai și tu, cu aceste proiecte. Dacă este să facem acum un sumar al întregii noastre discuții despre European Forum on Music și Classical Me Summit, care se întâmplă săptămâna aceasta, nu știu ce ar trebui să înțeleagă publicul despre relația dintre muzică și sănătate. Noi am povestit multe astăzi, dar așa pe scurt.
0: Ar trebui să înțelegem cu toții că muzica nu trebuie să lipsească din viețile noastre, ar trebui să ne acompanieze în tot ceea ce facem și să îi simțim valoarea, să o lăsăm să ia un loc important în viața noastră, pentru că poate să aducă doar lucruri pozitive și beneficii. Deci să încercăm să nu o punem la margine și uite, și ascultând West City Radio poate să fie o variantă bună. Eu îmi petrec timpul adeseori ascultându-vă pe voi, deci
1: Da. Ne bucurăm de asta. Știm deja, muzica poate să fie un remediu foarte bun, contribuie la bunăstarea noastră, indiferent de felul în care alegem să ne relaționăm, practic, prin muzică. Putem să o facem și prin muzică clasică, poate ar fi bine să o descoperim dacă ne-am făcut-o deja, asta ne propuneți și acesta este o altă temă centrală, cum să atragem public nou în sălile de spectacol. Concluziile, nu știu, pe care sperați să le genereze această ediție prin oamenii care vin aici de la nivel european, spuneai tu, poate sunt schimbări care se vor face mai apoi vizibile la nivel european.
0: Important e ca ele să ajungă și în România. Știi că până la urmă, da, ok, suntem preocupați de ce se întâmplă la nivel european, dar ne dorim să simțim efectele și în România. Și
1: să nu se producă neapărat acolo mai întâi schimbarea, dacă da. Putem să o generăm chiar noi.
0: Exact, exact. Și atunci, na, pot pleca inițiative de la nivel local, dar, repet, important e să existe și reglementări care să ne ajute să facem lucrurile la un nivel mai consistent până la urmă. Deci, na, fac apel așa la decidenți să ne ajute și ei.
1: Să vină alături de voi, da. Sau să rămână cu urechile cât se poate de bine țintite spre exact. Ceea ce se discută acum la Timișoara în această săptămână. Îți mulțumesc, Simona!
0: Eu îți mulțumesc, Andreea!
1: Am avut alături de noi pe Simona Herțeg, organizator al European Forum on Music și Classical Me Summit la Timișoara în această săptămână, din partea Asociației Scena Muzicală. Am povestit despre ce se întâmplă în aceste zile, despre discuțiile care vor naște poate noi idei aici la Timișoara și rămânem cu această concluzie în gând, că muzica ne însoțește în cele mai importante momente ale vieții noastre, ea ne emoționează, ne inspiră, ne aduce împreună. Putem să aflăm cum putem să o folosim mai mult decât atât, pentru că poate contribui la sănătatea noastră fizică, emoțională și socială. Punem punct acum ediției. Dacă vreți să aflați mai multe despre ce am povestit noi astăzi în această conversație cu tentă europeană despre rolul muzicii în societatea contemporană, puteți să reascultați emisiunea, rămâne pe pagina noastră de Facebook înregistrarea sau puteți participa zilele viitoare la evenimentul european care se întâmplă aici. Până de seară vă mai puteți înscrie pentru a participa la discuții. Andreea Oance, sunt pun punct acum ediției de astăzi pentru începutul de săptămână, dar ne auzim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Ca să vă spun sincer, văd că nici eu nu simt de parcă aș dansa la început de săptămână, dar cumva când aud pe cei de la Caesar Sisters, nu pot să mă abțin. I Don't Feel Like Dancing a fost de pe TEDA din 2006, când a trecut timpul, pentru că e 2026 deja, poate pentru unii abia, indiferent cum vi se pare această zi de 8 iunie. Să știți că eu sunt cu voi până la 18 fix, ne povestim despre una, despre alta. Începem săptămâna cu dreptul, să știți că am și un concurs pentru voi, așadar rămâneți cu urechile ciulite pe OCT Radio. Avem și o vreme foarte frumoasă la început de săptămână, 29 de grade Celsius la Timișoara, niciun nor pe cer, așadar să-i dăm play și volumul poate puțin mai tare. Milk and Toast and Honey Rockstar, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

Trecem peste pasajul tehnologic. În decembrie 1995, o mică sondă lansată de nava spațială Galileo a NASA a intrat direct în atmosfera lui Jupiter și a transmis date timp de doar 58 de minute înainte să fie distrusă complet de condițiile extreme de pe planeta gigant. Chiar dacă a funcționat mai puțin de o oră, sonda Galileo a oferit primele măsurători direct realizate vreodată din interiorul atmosferei unei planete gigantice. Până astăzi rămâne singurul obiect construit de oameni care a pătruns în atmosfera lui Jupiter și a trimis informații înapoi pe Pământ. Drumul până la cea mai mare planetă din sistemul solar a durat aproape 6 ani, conform Space Daily. În timpul coborârii, instrumentele de la bord au analizat temperatura, presiunea, densitatea atmosferei și, compoziția chimică a planetei. Datele au fost transmise către orbiterul Galileo, care le-a retransmis ulterior spre Pământ. Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri a fost legată de cantitatea redusă de apă detectată în zona în care a intrat sonda. Cercetătorii se așteptau să găsească nori groși de apă în atmosfera profundă a lui Jupiter, însă măsurătorile au arătat valori mult mai mici decât estimările inițiale. Deși misiunea efectivă a durat mai puțin de oră, informațiile colectate atunci reprezintă și astăzi una dintre cele mai importante surse de date directe despre interiorul unei planete gigant. Wonderful Life de la Hertz, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, prima călătorie a săptămânii.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

postăm biletul cu reducere. Aproape o treime din copiii din România trăiesc în sărăcie sau risc de excluziune socială. Tot mai mulți abandonează școala, iar rata mortalității infantile a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. La începutul anului trecut în România locuiau 3,61 de milioane de oameni, reprezentând aproximativ 19% din populația rezidentă, aceștia fiind copii. În același timp, țara înregistrează un minim istoric al natalității. În 2025 s-au născut doar 145.725 de copii, cel mai mic număr de nașteri consemnat din 1930 până în prezent. Potrivit datelor analizate de Salvați Copiii, peste 1,16 milioane de copii sunt afectați de sărăcie sau excluziune socială. Deși indicatorii au înregistrat o ușoară îmbunătățire în ultimii ani, 32,4% dintre copiii României continuă să crească în condiții dificile, procent semnificativ mai mare decât în cazul adulților. Sărăcia afectează direct și accesul la educație. Un studiu realizat de Salvați Copiii în 2025 arată că 58% dintre familiile ai căror copii participă la programele organizației nu ar putea susține costurile educației fără sprijin extern. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de la început de săptămână este Believe, o melodie a cântăreții americane Cher, pe cel de-al 22-lea album de studio al său, omonim din 1998. A fost lansat ca single principal în același an, după ce a circulat timp de luni de zile un demo scris de Brian Higgins, Matthew Gray, Stuart McLennan și Timothy Powell. A fost trimis președintelui Warner, Rob Dickens, în timp ce acesta căuta melodii pentru a fi incluse pe noul album al lui Cher. În afară de refren, Dickens nu a fost impresionat de piesă, așa că a angajat încă doi compozitori, Steve Turt și Paul Barry, pentru a o completa. Cher a contribuit cu câteva versuri, dar nu a primit niciun credit de compoziție. Believe este o melodie dance pop și electropop cu amprente Eurodance și dance disco și se detașează din muzica anterioară a lui Cher. A prezentat o utilizare inovatoare a software-ului de procesare audio AuroTune pentru a-i distorsiona vocea, care a fost imitat pe scară largă și a devenit cunoscut sub numele de efectul Cher. Și cu siguranță cu toții știm deja la ce mă refer, dar mai bine hai să ascultăm Cher, Believe, Remember, hitul de la început de săptămână.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Steve Miller Band, Abracadabra, am ascultat și îl celebrăm astfel pe Boz Scaggs, născut pe 8 iunie, am plinit astăzi 82 de ani. Da, este un cântăreț, compozitor și chitarist american care a devenit faimos prin anii 70, cel mai cunoscut pentru munca sa alături de Steve Miller și Steve Miller Band. Este cunoscut pentru albumul său din 1976, aclamat de critici și de mare succes comercial, Silk Degrees, care a dat naștere hiturilor Lido Shuffle și Lowdown, câștigător al primului Grammy. Născut William Roy Scaggs în Ohio, a crescut în Texas și și-a început cariera cântând alături de Steve Miller chiar în liceu. A devenit oficial Buzz în 1959 datorită unei porecle din liceu. După ce a călătorit prin Europa, a înregistrat un album solo omonim în Suedia, s-a alăturat trupei Steve Miller Band din San Francisco, cântând pe albumele lor de referință Children of the Future și Sailor. Deși s-a retras din industria muzicală,

în mare parte anilor 80 pentru a se concentra pe clubul său din San Francisco. De atunci a menținut o carieră constantă și prolifică în înregistrări și turnee. Muzica sa cuprinde bluesul Delta, dar și Great American Songbook, cele mai recente lucrări de studio ale sale, incluzând albume precum Detour. Așadar, îi spune la mulți ani și să știți că mai avem câțiva sărbătoriți ai playlistului pe care îi vom asculta și celebra astfel împreună mai departe în Expresul de Timișoara, dar înainte să trecem în ora de vârf, hai să vedem cine este sărbătoritul de la categoria neștiuții. Astăzi îl avem pe Bruce McCandless, al doilea, ofițer de marină și pilot inginer electric și pilot al NASA. Bruce McCandless II a fost comunicatorul de control pentru mersul pe lună al lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin în misiunea Apollo 11. A fost fotografiat în 1984 zburând singur cu echipamentul în cosmos deasupra Pământului pe o distanță de 90 de metri departare față de nava spațială Challenger. Fotografia a devenit iconică, inspirând generațiile americane să creadă în puterea nelimitată a potențialului ființei umane. Așadar, el a fost sărbătoritul de la categoria neștiuții și rămâne să aflați cine sunt ceilalți sărbătoriți ai playlistului, dacă rămâneți și mai departe cu mine în Expresul de Timișoara. Hot Chocolate, Emma, până la fix, Iasmina Mitrici sunt și vă aștept după.

Aga Cracker, Follow Me, am ascultat, dar chiar așa urmați-mă în această nouă săptămână aici în Expressul de Timișoara până la 18 fix sunt alături de voi. Vă știm despre una, despre alta, ascultăm multă muzică de suflet și avem și câțiva sărbătoriți ai playlist-ului. Apropo de muzică de suflet, îi spune la mulți ani lui Nick Rhodes, am primit 64 de ani astăzi. Îl știți, vă garantez că îl știți, este cofondatorul, clăgăturistul și singurul membru permanent al trupei Duran Duran. A adoptat legal numele de familie Rhodes spontan în timpul primului interviu de presă al trupei pentru că suna mai glamoros. Dincolo de muzică, este pasionat de pop art și este și fotograf. A lansat o carte cu propriile sale fotografii abstracte intitulată Interference în 1984. În 1997, Rhodes a apăsat literalmente butonul pentru a lansa prima piesă descărcabilă comercial pentru o trupă importantă, piesa Electric Barbarella. Deși titlul său în trupă este cel de claviaturist, colegul său de trupă de multă vreme, Simon Le Bon, l-a prezentat ocazional pe scenă sub numele de Controller, ca un omagiu adus stăpânirii sale în secvențierea sintetizatoarelor și a producției Pro Tools. Așadar, îi spunem la mulți ani și hai să-și ascultăm ceva de la Duran Duran. Comandan, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în această primă călătorie a săptămânii.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Emily in Paris se apropie de final. Platforma Netflix a anunțat începutul producției pentru cel de-al șaselea și ultimul sezon al serialului, care a devenit unul dintre cele mai populare titluri romantice și de lifestyle ale ultimilor ani. Filmările pentru ultimul sezon au început în Grecia, iar vestea a fost însoțită de un mesaj transmis chiar de Lily Collins, și da, este fiica lui Phil Collins, protagonista serialului. În același timp, creatorul producției, Darren Star, a vorbit despre încheierea proiectului, care a debutat în 2020 și care a ajuns rapid un fenomen global. Potrivit lui Darren Star, realizarea serialului a reprezentat o aventură unică, iar ultimul sezon va marca finalul unei povești care a avut un impact important atât în cultura pop, cât și în industria turismului. De la lansare și până în prezent, Emily in Paris a petrecut 32 de săptămâni în clasamentul global Top 10 Netflix și a ajuns pe primul loc în 90 de țări. Conform datelor prezentate de platformă, serialul a acumulat peste 250 de milioane de vizionări între prima jumătate a anului 2023 și a doua parte a lui 2025. Așadar, ne pregătim să ne luăm rămas mândre la Emily in Paris. Dacă n-ați apucat încă să vedeți serialul, să știți că merită, are să vă surprindă, cum de altfel m-a surprins și pe mine și am fost foarte sceptică în privința lui. Taylor Swift Style, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului. We'll be right back.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Polițiștii locali din Timișoara au intensificat controlele privind circulația și staționarea autovehiculelor de mare tonaj pe raza orașului. Ei au aplicat de la începutul anului numai puțin de 138 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor depășește 194.000 de lei. Potrivit reprezentanților poliției locale, aproximativ jumătate dintre sancțiuni au fost aplicate șoferilor care au circulat pe sectoare de drum unde accesul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este interzis, fără a deține documente necesare care să justifice prezența în zonele respective. Reprezentanții poliției locale Timișoara le amintesc conducătorilor auto că au obligația de a respecta indicatoarele rutiere. Ei recomandă evitarea tranzitării orașului de către vehiculele de mare tonaj atunci când există rute alternative. Autoritățile avertizează că verificările vor continua și în perioada următoare, iar nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
4: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
6: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

Eu știu că la început de săptămână lucrurile poate sunt puțin mai haotice și abia așteptăm să ajungem acasă, să ne relaxăm puțin, dar poate nu vă grăbiți chiar atât de tare și vă opriți puțin în oraș la un eveniment multiculti. Nu se întâmplă foarte multe la început de săptămână și asta zic eu că e bine pentru noi cei cu FOMO și care vrem să mergem la cât mai multe evenimente. Dar avem din câteva dintre care să alegem. Pe harta multiculti a orașului avem Barocul Pierdut, la Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design. La ora 19, Teatrul German de stat din Timișoara joacă Leonț și Lena. Iar de la 19, la Sinagoga din Cetate, un concert, Orchestra Evrească de Cameră München. Așadar, pentru cei care mai au chef de o plimbare multiculti, nu uitați, aceste evenimente le găsiți foarte ușor la un click distanță prin paginile internetului. Hoanes Menamor avem mai departe.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!

O piesă numai bună de ascultat pe așa o vreme însorită și frumoasă, The Air That I Breathe, o variantă cover realizată de Simply Red în 1998. Vreo 30 de grade la acest oră la Timișoara, vremea se menține destul de plăcută și de frumoasă și în următoarele zile. Atenție de miercuri, ne așteptăm la ceva furtuni, precipitații, la fel și joi, furtuni cu descărcări electrice. Și apoi parcă se mai răcorește puțin atmosfera, ceea ce eu zic că n-ar trebui să ne supere foarte, foarte tare. Poate că mai avem și noi nevoie de o pauză așa de la căldura aceasta de vară. Încet, încet oricum temperaturile vor deveni tot mai ridicate și cam așa va și rămâne. Să știți că n-am ascultat întâmplător Simply Red. Astăzi îl celebrăm pe Mick Hucknall. Este următorul sărbătorit al playlistului din lunga noastră listă de sărbătoriți din sfera muzicii. Am plinit 66 de ani astăzi. Deși Mick Hucknall este faimos în întreaga lume ca vocea trupei Simply Red, el de fapt și-a început cariera într-o trupă punk. A scris mega hitul Holding Back the Years când avea doar 17 ani, în timp ce locuia în casa tatălui său. Înainte de a forma Simply Red, Hucknall a fost liderul trupei punk The Frantic Elevators, pe care a format-o după ce a participat la un concert legendar al trupei Sex Pistols în Manchester. Hucknall deține podgoria Doi Cantante, situată pe versanții muntelui Etna din Sicilia, unde produce vinuri premiate Nerello Mascalese și Nerello Cappuccino. Numele trupei este o aluzie jucăușă la copilăria sa. Din cauza părului său roșu aprins, prietenii îl numeau pur și simplu Red. Inițial a vrut să numească trupa doar Red, dar a decis că sună prea simplu, așadar a adăugat Simply Red. Îi spunem la mulți ani și vedem noi ce sărbătoriți sau poate sărbătorite ale playlist-ului. Mai ascultăm o la viitoare dacă rămâneți cu mine. Vom trece imediat pe ultima sută de metri. Avem și un concurs ora viitoare, o recomandare de carte. Vorbim și despre sănătate, dar până atunci Friday I'm in Love de la The Cure. Da, la început de săptămână. Ironic, don't you think? Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix.

75 de ani a plinit astăzi Bonnie Taylor, este sărbătorita playlistului de astăzi, născută pe 8 iunie. Pe ea o știm pentru vocea ei emblematică. Nu știu dacă știți că ea este o cântăreață galeză, născută Gaynor Hopkins și, da, cunoscută pentru vocea ei prin Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero. Să știți că vocea ei emblematică și distinctivă a fost complet neintenționată. Inițial se temea că acest lucru îi va ruina cariera, dar se pare că a devenit atuul ei definitoriu. Deși Total Eclipse of the Heart a depășit 1 miliard de streamuri la nivel global, Taylor a dezvăluit că nu câștigă aproape nimic din streamurile de pe platformă, deoarece nu-și scrie propriile melodii, veniturile ei provin principal din turnee și din anumite merchandise-uri, mai degrabă decât din redevențe de streaming. Piesa epică operistică a fost inițial adusă la viață de legendarul producător și compozitor Jim Steinman, ulterior a fost reînregistrată în 2003 ca un duet biling francez-englez intitulat Sidemain Turnaround cu cântăreața franceză Karen Anton, care a ajuns în fruntea topurilor din Franța. Ea a fost prima sărbătorită celebrată chiar la începutul orei 17 și avem ultima, dar nu cea din urmă. Este vorba despre Nancy Sinatra, care a împlinit astăzi 86 de ani. Este celebra fiică a lui Frank Sinatra, mai mult decât vocea din spatele piesei These Boots Are Made for Walking. Ea a schimbat fundamental cultura pop anilor 60 ca artistă deschizătoare de drumuri, care a înregistrat singurul hit tată-fică number one în topuri și a contribuit la controlarea mișcării muzicii modei cizmelor go-go. Lee Hazlewood a scris inițial These Boots Are Made for Walking pentru el însuși, dar Nancy l-a convins că mai bine ar suna cu o voce feminină. În 1967 a fost angajată să cânte tema muzicală pentru filmul James Bond You Only Live Twice. Rămâne prima cântăreață americană care a interpretat o piesă care dă titlul piesei 007. Estetica ei melancolică și distinctă a lăsat o amprentă puternică asupra muzicii pop moderne. Artiști precum Lana Del Rey au citat-o frecvent ca inspirație principală, iar Quentin Tarantino a readus Bang Bang în spiritul vremii culturale în Kill Bill. Așadar, îi spunem la mulți ani și hai să-și ascultăm duetul care a devenit number one în topuri și singurul de altfel, Frank Sinatra și Nancy Sinatra, Something Stupid. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: arată pentru tine o seară perfectă? Noi avem o propunere greu de refuzat. Balet clasic, orchestră simfonică și o experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști pe scenă. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18, Parcul Rozelor găzduiește spectacolul Lacul Lebedelor într-o producție impresionantă semnată de Orchestra New Hope și European Grand Ballet. Iar astăzi, așa cum am anunțat, deja avem o invitație dublă. Sună acum la 0371491121 și răspunde corect la următoarea întrebare. Cum se numește celebra lucrare compusă de Tchaikovsky, care va fi prezentată la Timișoara? Dacă nu câștigi astăzi, îți poți rezerva locul pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și la stațiile self-pay din toată țara. Așadar, eu vă aștept să sunați la numărul de telefon de la emisia OCT Radio și vă așteptăm să intrați în concurs. Avem deja un apel telefonic? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Care este prenumele dumneavoastră?
1: Ionuț.
0: Ionuț, ne poți răspunde la întrebare cum se numește celebra lucrare compusă de Tchaikovsky care va fi prezentată la Timișoara?
1: Lacul Lebedelor.
0: Felicitări, Ionuț, te rog să rămâi și mai departe la telefon pentru a-ți comunica cum vei intra în posesia invitației duble la acest eveniment care se va desfășura sâmbătă pe 13 iunie de la ora 18 în Parcul Rozelor. Și să știți voi ceilalți ascultători că dacă n-ați apucat să intrați în concurs astăzi, de-a lungul întregii săptămâni eu vă aștept la aceeași oră aici pe VCT Radio să luați parte la concurs și să câștigați invitația dublă pe care o dăm în fiecare zi. Avem pregătită câte o întrebare diferită în fiecare zi, dar nu vă faceți griji că este foarte, foarte ușor. Așadar, cu curaj, vă aștept mâine. Până atunci, Mica Relax, ascultăm mai departe.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine acest început de săptămână a fost un adevărat haos. Parcă m-a luat peste zi și n-am mai știut cum mă cheamă. So, Asylum, Runaway Train am ascultat, dar poate că ar fi momentul încet, încet să ne dăm un cool down și să ne găsim puțin timp să mai și citim o pagină sau două. Vă spuneam că la vagonul de lectură, aici unde scoatem semnul de carte pentru o nouă săptămână cu noi recomandări de carte, avem o tematică ce ne va pregăti pentru sezonul vacanțelor, mai ales dacă ne place să călătorim. O zi în Roma antică, secrete și curiozități de Alberto Angela este recomandarea de astăzi. De la Grecia am ajuns la Roma antică, era de așteptat de altfel. Observatorio Letterario a declarat, citez, o lectură instructivă și în același timp relaxantă care ne îmbunătățește într-un mod plăcut cunoștințele istorice. Una peste alta, o plăcută călătorie în timp în Roma antică. Închei citatul. Iar autorul a declarat, citez, în numeroasele emisiuni de televiziune realizate de-a lungul anilor printre ruinele Romei antice sau în alte situri datând din epoca romană, am auzit nenumărate relatări și detalii legate de viața cotidiană în perioada Romei imperiale, rămase în uitare secole de rândul și scoase apoi la lumină de arheologi. Au ieșit astfel la iveală indicii diverse, informații despre obiceiurile romanilor, curiozități despre viața de zi cu zi și despre regulile sociale ale unei lumi de mult dispărute. Același rezultat l-am obținut și în urma discuțiilor cu arheologi la locul săpăturilor, citind lucrările publicate de ei sau consultându-le studiile. Mi-am dat astfel seama că asemenea informații prețioase referitoare la lumea romană nu ajung aproape niciodată la oamenii obișnuiți, rămânând de cele mai multe ori prizoniere în publicațiile de specialitate sau chiar acolo, în siturile arheologice. Prin urmare, am încercat să le aștern în pagină ca pe niște povești. Închei citatul. Și-a dat de la Grecia antică la o zi în Roma antică, secrete și curiozități, de Alberto Angela, este recomandarea de carte de astăzi.

Facem un papas rapid și în stația de sănătate, aici unde continuăm miniseria noastră cu top 10 alimente benefice pentru creier. Continuăm cu episodul cu numărul 4, după fructe de pădure, ouă și pește gras, adăugăm pe listă nuci și oleaginoase. Nucile conțin grăsimi sănătoase, antioxidanți și vitamina E, cu beneficii atât pentru creier cât și pentru inimă. Nucile în special conțin și acizi grași omega-3, ce pot îmbunătăți și mai mult funcția creierului. Vitamina E protejează celulele împotriva daunelor cauzate de radicali liberi pentru încetinirea declinului mental. Iar restul alimentelor le aflați în episodul următor. Vanessa Carlton, 1000 Miles. Ascultăm în curând, ne despărțim.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Foarte bine, zice Bruno Mars, The Lazy Song. Asta am ascultat, mi-ar fi plăcut și mie să nu fac chiar nimic astăzi, să prelungesc așa puțin starea de weekend. Dar asta este, e luni și vestea bună e că s-a dus și această zi de luni. Dacă a fost o zi grea, puteți răsufla ușurați, pentru că urmează ziua de marți. Mai avem un Nico Checkpoint. Luna aprilie anul acesta a marcat un moment simbolic pentru tranziția energetică globală. Pentru prima dată, energia produsă de vânt și soare a depășit energia generată din gaz la nivel mondial pe durata unei luni întregi. Potrivit analizei realizate de think tank-ul independent Amber, eolianul și solarul au furnizat împreună 22% din electricitatea lumii în luna aprilie, în timp ce centralele pe gaz au produs 20%. Diferența nu este uriașă procentual, dar este foarte importantă din punct de vedere istoric. Momentul este cu atât mai relevant cu cât aprilie a fost prima lună completă a celei mai recente crize energetice globale alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu. În mod tradițional, asemenea episoade de instabilitate pun presiune pe piețele de combustibil fosil și ridică întrebări despre securitatea energetică. De această dată însă, datele arată că vântul și soarele au devenit suficient de importante pentru a limita dependența de gaz. Amber subliniază că recordul din aprilie nu a fost provocat direct de criză, ci de ani întregi de investiții accelerate în energie regenerabilă. China, cea mai importantă piață energetică a lumii, a înregistrat o creștere de 14% pentru energia eoliană și solară. Uniunea Europeană a avut un avans similar de 13%, iar Marea Britanie a raportat o creștere mult mai puternică de 35%. În Statele Unite, producția de vânt și soare a urcat cu 8%, în Australia cu 17%, în Chile cu 24%, iar în Brazilia cu 4%. 5 minute până la fix, așadar vă las mai departe în compania muzicii de suflet și desigur vă lasez invitația să vă alăturați și mâine călătoriei de la bordul expresului de Timișoara. O marți cu 3 ceasuri bune, să știți, aici pe Frecvența de Suflet mereu e așa. Iar până atunci să aveți o seară excelentă, să vă bucurați și de puțin timp liber, mai dați un logout și să rămâneți aproape de muzica de suflet. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, Wake Me Up, Ava Black, până la fix. Cobor la prima. Ciao, ciao.

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Scapă da bajul pentru

0: analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.